0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den förmanande delen, kapitel 12-16. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Ja, vi avslutade förra programmet med ett citat ifrån Ordspråksboken. Det är Herrens välsignelse som ger rikedom och egen möda lägger inget därtill. Och Romarbrevet 11:35 ställde frågan: vem har gett Gud något som han måste betala igen? Det vill säga, vad har vi som vi inte har fått av Gud? Och därmed har vi kommit till kapitel 12 och den tredje huvuddelen av Romarbrevet. Som du minns så utgjorde de 8 första kapitlen den läromässiga delen. Kapitlen 9 till och med 11 var den frälsningshistoriska delen. Och kapitel 12 till och med 16 är förmaningsdelen. Så den talar alltså om den kristnes ansvar och förpliktelser. Det handlar alltså om den praktiska tillämpningen av de teologiska sanningar som Paulus har talat om tidigare i Romarbrevet. I början av Romarbrevet fick vi se frälsningens hjälm och trons sköld. Men här i den sista delen blir fötterna iklädda villighetens skor till att gå med fridens evangelium. Vi ska stå i striden, men vi ska vandra på livets väg och vi ska löpa trons lopp. Hebreerbrevet 12:1 säger: när vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss så, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. I avsnittet om helgelsen så handlade det om den kristnes karaktär, medan det här avsnittet handlar om den kristnes uppförande. Vi kan säga att det förra handlade om vårt inre, medan det vi nu ska se på handlar om vårt yttre. Det förra handlade alltså om vad en kristen är. Här handlar det om vad en kristen gör. Och som vi tidigare har sett på den kristnes rättigheter, så ska vi nu se på den kristnes skyldigheter, alltså nådens ansvar. När vi bekänner rättfärdiggörelsen genom tron, så måste det åtföljas av handlingar som samsvarar med vår bekännelse. En annan sak som är viktig att vara klar över innan vi vandrar genom kapitel 12 i Romarbrevet, det är att en kristnes liv får sitt uttryck här i denna värld genom vårt förhållande till de människor som vi kommer i kontakt med. Och för den relationen måste det finnas normer. Det är så lätt att skriva ner regler för vårt uppförande, men Paulus gör inte det. Han har befriat oss från den mosaiska lagen, och det gjorde han inte för att vi skulle sättas under ett annat lagiskt system. Det finns en hel del kristna som kallar sig själva för avskilda kristna, därför att de inte gör det och inte det eller det. Och det är kanske 15-20 saker som de inte gör. Faktum är att de gör ingenting. Och de som inte gör någonting, de är farliga. För de har så god tid till skvaller, så du ska passa dig för dem. De borde inse att en kristen har inte fått lagar och regler. Men ändå skriver Paulus normer som är viktiga principer som vägledning för en kristen. Den helige ande ger den troende en livets vägkarta som visar de tvära kurvorna men inte hastighetsbegränsningen. Han visar den troende övernattningsställen och rastplatserna efter färdvägen utan att kommendera den troende att stanna vid just den ena av dem. På ett sätt kan vi säga att Romarbrevet handlar om dom, nåd och helgelse, och i den ordningen. Och det måste vara i den ordningen, för Paulus kunde inte förkunna nåden för människor som inte visste vad synd var. På samma sätt som han inte kunde förkunna helgelse för sådana som inte visste vad nåd var. Därför handlar Romarbrevet om dom och så nåd och därefter om helgelse och ansvar. Romarbrevet 12 är inte förmaningar som ska göra den kristne till en helgad person. Men det är omvänt. Det är den helgade som lever efter förmaningarna i kapitel 12. Liksom man inte kan sätta sig på en vägvisare som säger Stockholm 98 kilometer. Eftersom skylten inte kan föra oss dit. Men det är den som har bil som kan köra dit skylten visar. Hur nödvändigt det än är med vägvisare så kan inte vägvisaren föra oss dit vi ska. Liksom förmaningarna i sig själva inte ger oss kraft att leva som kristna.

Förmaningarna kan inte helga någon, men den helgade önskar verkligen att följa Herrens förmaningar. Men kraften till ett heligt liv, det ligger i själva evangeliet. Därför kan förmaningarna i Bibeln endast praktiseras av på nytt födda kristna. Vi läser i Romarbrevet 12, vers 1. Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Paulus hänvänder sig inte till vem som helst med det här, men här talar han till sina kristna bröder. Därför pekar ju tillbaka på allt han tidigare sagt i Romarbrevet. Det vill säga, här möter vi åter ordningsföljden, domen, nåden och förpliktelsen, det vill säga konsekvensen av domen och nåden. Han talar till sådana som blivit födda på nytt genom Guds helige ande och livets evangelium, Guds ord. För det som verkligen står på nådens grund är de enda som allvarligt kan kämpa mot synden. Paulus hade aldrig kunnat förkunna det här budskapet för en egenrättfärdig lagträl. Och inte heller för en stackars lagträl som förtvivlat under lagens börda. Därför ber jag er bröder. Lägg också märke till att han inte säger befaller er. Men jag ber er. Och det är inte lagens språk, men nådens språk. För han ber vid Guds barmhärtighet. Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva, det vill säga hela din personlighet. En kristen kan inte leva för sig själv, för det ville ju verkligen vara både självmotsägande och farligt. Därför förmanas vi att ställa vår kropp, ja, hela vår personlighet till Herrens förfogande. Gud vill disponera dig. På det sättet ska du få tjäna Gud i dina medmänniskor. Och att just det verkligen är Guds vilja, det kommer tydligt fram i orden. Ett levande och heligt offer som behagar Gud. I första Korinterbrevet 6, vers 20 står det: Gud har köpt er, och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp. Och i Filipperbrevet 1, vers 20. Det är också min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam, utan att Kristus, nu som alltid, skall av mig frimodigt förhärligas i min kropp, vare sig jag lever eller dör. Och i andra Korinterbrevet 4, vers 10. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Därför ber Paulus oss, vid Guds barmhärtighet, att frambära oss själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara vår andliga gudstjänst. Vi läser Romarbrevet 12, vers 2. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Det han här skriver, det kan endast ske i kraft att vi är förlåtna syndare, friköpta genom lammets blod. Och i Kristus blir inte förmaningen en dom,
men en uppmuntran som blir oss till förnyelse. Och förnyelsen, den sker i vårt inre. Och den som inte lever i förnyelse kan inte heller avgöra vad som är Guds vilja. I Titus brev kapitel 3, vers 4 och 5 står det: Men när Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande. Guds ord är livets vatten. Guds ord föder på nytt och förnyar oss genom den helige ande. Genom att låta Guds helige ande förnya vårt sinne så får vi också ljus över vad som är Guds vilja. Vad vill det säga att inte anpassa sig efter denna världen? Ja, för att få veta det så måste vi först se på vad som kännetecknar den här världen och dess tankegång. Det som kännetecknar världsmänniskan, det är att hon alltid söker sin egen fördel, hävdar sig själv och är upptagen av ära och makt, inflytande, pengar. Kort sagt, egoismen och allt som den för med sig. Och världsmänniskan önskar inte finna livsnormen i Guds ord, men i sina egna religiösa och estetiska behov. Man vill inte lyda Guds ord, men följa sin egen lust. I allt det här ska en kristen inte anpassa sig efter världen. För den som anpassar sig efter världen förlorar förmågan att avgöra vad som är Guds vilja. Den som anpassar sig efter denna världen blir förblindad, så att de inte längre kan se evangeliets härlighet, för det har blivit fördolt för dem. I andra Korinterbrevets fjärde kapitel, vers 3 och 4 står det: Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat det otroendes sinnen, så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. För att förstå och avgöra vad som är Guds vilja är vi alltid beroende av en inre förnyelse. För Paulus talar här inte om att försöka uppföra sig fint, men om att verkligen leva i daglig gemenskap med Gud. Han talar om en äkta gudstjänst, eftersom Kristus utgav sig själv för oss. Därför är nu alla som tror på honom präster och har en motsvarande offertjänst. Vi ska inte bära fram våra kroppar som ett offer genom att dö. Men Guds ord säger att för vår del handlar det om ett levande offer. Och det är ett offer som behagar Gud. Och som bland annat består i att vi inte anpassar oss efter denna världen. Och därför att vi inte anpassar oss efter denna världen, så kommer världen att hata oss. I Johannes 17, vers 14 står det: Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Och i Matteus kapitel 5, vers 10 och 11: Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er,
ljuger och säger allt ont om er för min skull. Det är viktigt att vara klar över att det är Jesus som säger det här. Och om vi inte räknar med detta, så kommer vi att anpassa oss efter denna världen. Och då blir vi inte förvandlade genom att förnyas, utan vi blir förblindade av denna världens Gud och kan då inte längre avgöra vad som är Guds vilja. Och det säger oss att evangeliet om Kristi helgande gärning i oss inte upphäver vårt ansvar.

Romarbrevet kapitel 12 och vers 3. Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er. Ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. I kraft av den nåd som jag har fått. Här betyder nåd detsamma som nådegåva, andlig utrustning. Det vill säga den utrustning som Gud ger den troende för arbetet i Guds rike och för den speciella gärning som den enskilda har. Paulus varnar oss för att försöka uppnå positioner eller vinna anseende i den kristna gemenskapen. Jag har genom åren sett att i kristet arbete är det ganska många människor i församlingen som gärna vill ha ett kontor. Ska du bli en framgångsrik pastor idag och ha många som arbetar som myror för dig, så ska du inreda många kontor. Utnämna många kommittéer och styrelser och ha presidenter, ordföranden och ledare. Och du kommer att få många att arbeta för dig som eljest aldrig hade gjort någon insats av andra orsaker. Varför? Därför att de har högre tankar om sig själva än de borde ha. Och de vill gärna markera sin egen betydelse genom sin ställning i församlingen. Jag har fått flera erbjudanden om att vara med i styrelsen för olika organisationer. Men jag har tackat nej, helt enkelt därför att jag vet att jag har inte någon utrustning för en sån uppgift. Jag skulle inte bli till någon verklig nytta. Vi läser vers 4 och 5. Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi som är många en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar. Här i Romarbrevets 12:e kapitel är det första gången Paulus introducerar detta tema, kyrkan som Kristi kropp. Det är det centrala temat i Paulus brev till korinterna, efeserna och kolosserna. Församlingen ska som Kristi kropp fungera som en kropp. Och det betyder att många medlemmar har inte samma utrustning. Och jag tror inte heller att Paulus här ger oss en komplett lista över alla gåvor. Men han ger oss några exempel. Vers 6 till och med 8. Vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva skall profetera i överensstämmelse med tron. Den som har gåvan att tjäna ska tjäna i sin uppgift. Den som undervisar skall undervisa i läran. Den som förmanar ska göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor ska göra det utan baktankar. Den som leder församlingen ska vara nitisk. Och den som utövar barmhärtighet ska göra det med ett glatt hjärta. Vi har fått, ja, vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Varje lem på Kristi kropp har fått en utrustning, en gåva och därmed en funktion. Men det kan nog till att börja med ibland vara svårt för den kristne att veta vilken nådegåva man har fått. Men den som inte anpassar sig efter världen utan låter sig förvandlas genom förnyelsen av sina tankar, kommer inte bara att bli klar över vad som är Herrens vilja, men kommer också efterhand att bli klar
över vilken särskild utrustning Herren har gett och vad han vill med den. För det är ju tydligt att Paulus här förutsätter att de enskilda i församlingen hade kunskap om sin nådegåva. För eljest ville ju förmaningen han ger vara meningslös. Förmaningen förutsätter också att gåvan antingen kan användas eller missbrukas. Och därför medför Guds gåvor också ett stort ansvar. Och att vi en dag ska göra räkenskap för vår förvaltning, både av nådegåvor, tid, kraft och egendom. Därför är det viktigt att alltid ha klart för sig att var och en som tror är en lem på Kristi kropp. Och vi utrustades av Gud för att kunna vara varandra till hjälp. Men Kristus är kroppens huvud. I Efeserbrevet kapitel 1 står det i verserna 22 och 23. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvudet över allting gjorde han till huvud för kyrkan, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt. Målet är att Kristus ska bli allt i alla. Och hur stor en nådegåva är, ja, det visar sig i hur stor hjälp den blir för andra. Ju mera du kan få tjäna andra med din gåva, desto större är den. Därför kan det verkligen vara på sin plats idag att påminna att nådegåvan att tjäna, nådegåvan att trösta och nådegåvan som gör att vi med glatt hjärta visar barmhärtighet är ju inte de gåvor som får störst uppmärksamhet idag. Det är värt att tänka över. Varför är det så få som ber om tjänandets nådegåva och nådegåvan att visa barmhärtighet? Det säger egentligen en hel del om hur det står till bland oss troende idag. Låt oss meditera lite grann över det till dess vi hörs igen. Herren vare med dig. Må han i sin nåd utrusta dig med den gåva som han ser vara till nytta för din församling. Och må Herren ge oss visdom att hjälpa varandra att upptäcka vilken gåva vi har. Och må han ge ödmjukhet att använda gåvan till välsignelse för våra medmänniskor och till ära för sitt rike. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig inför den här stunden är hämtad ifrån Romarbrevet 8 och 27, där aposteln Paulus skriver om Guds barns liv i anden. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds direkta vägledning, styrning och hjälp så att allting blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om hjälp och vägledning så att ditt ord blir rätt förkunnat, förstått och förmedlat. Jag ber om att du genom din helige ande tar en total kontroll över mig, mina tankar och ord, så att allt blir rätt förmedlat på ett rätt sätt. Så att din andes kraft kan följa ditt ord in i någons öppna hjärta. Amen. Jag ska börja med att läsa den bibeltext som jag antydde i inledningen och börjar ifrån vers 24 i Romarbrevets 8:e kapitel. I hoppet är vi frälsta, står det. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord, och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill. Romarbrevet kapitel 8, verserna 24-27, enligt Svenska folkbibelns översättning. Att vi är frälsta i hoppet innebär att när vi tog emot Jesus i våra hjärtan och bekände honom som vår Herre, så var det i hopp om en slutlig förlossning till ett evigt liv i Guds gemenskap. Vi väntar alltså på att vårt barnaskap ska infrias, det vill säga Guds löfte om att de som tror på Jesus, Guds son, har sonen och livet och har fått rätt att bli Guds barn, som det står i Johannes evangelium kapitel 1 och vers 12. Paulus skriver tidigare i Romarbrevet om de troendes barnaskap så här: ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, i vilken vi ropar Abba, Fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn, är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Romarbrevet kapitel 8, verserna 15-17, enligt Svenska folkbibeln. Att vår Gud, universums härskare och herre, gett oss rätt att bli hans barn, om vi genom tron tar emot hans son Jesus Kristus i våra hjärtan, är ju fantastiskt. Men det beror på att den som tror är född av Gud, som Johannes skriver i sitt evangelium kapitel 1 och vers 13. Alltså född på nytt, ovanifrån, som det också kan översättas. Vad betyder det? Jo, när Gud skapade människan så skapade han henne med ande, själ och kropp. Men människans ande dog och skildes alltså från Guds gemenskapen när hon syndade. Alltså, när Adam, som är alla människors stamfader, syndade i Edens lustgård, så gick det ut över alla Adams efterkommande, det vill säga hela människosläktet. Adams synd skilde då
alla människor från Gud och gjorde det för evigt omöjligt för henne att behålla den andliga Guds gemenskapen. Hennes ande dog alltså, men kroppen levde vidare utanför Guds gemenskap. Syndens lön är döden. Jag sa innan att Adams synd skilde människorna från Gud och för evigt gjorde det omöjligt för henne själv att återupprätta gemenskapen med Gud. Men Gud, som så högt älskade de människor som han hade skapat i sin avbild, förbarmade sig över sina fallna skapelser och öppnade en ny väg till ny gemenskap med sig själv. Den nya vägen går genom tron på hans son, Jesus Kristus. Det är därför Jesus sa: "Jag är vägen, sanningen och livet." Johannes evangelium kapitel 14 och vers 6. När en människa tar emot Jesus i sitt hjärta genom tron på honom, så får hon uppleva en pånytt födelse genom att Gud i frälsningen väcker hennes ande på nytt. Vid uppståndelsen från de döda kommer sen också människans kropp att uppväckas från de döda och förvandlas till en härlighetskropp på samma eller liknande sätt som Gud gjorde med Jesus. Hon får alltså på det sättet liv igen, både andligt och lekamligt. Men allt sker bara genom Guds nåd och förbarmande i Kristus Jesus. Eftersom Jesus tog all vår synd på sig själv, så slipper den som tror att bära de dödliga följderna av den. Genom tron på Jesus så går vi alltså från död till liv. Ett nytt liv och ett evigt liv i en återupprättad Guds gemenskap. Det här var och är Guds underbara lösning på syndproblemet som människan själv var orsak till och absolut inte kunde lösa, eftersom hennes ande dog när hon syndade. Och är man död, så kan man ju inte ens reagera på någons barmhärtighet. Men för Gud är ingenting omöjligt, så han skapade en ny väg genom Jesus och väckte genom tron anden till nytt liv och löste på det sättet problemet. Vi har en underbar Gud. Kom inte och säg någonting annat. Nu är alltså vägen till Gud och det eviga livet öppen för alla som tror. Många frågar sig då vad vi ska syssla med i evigheten. Ja, det har jag ingen insikt i, och så vitt jag vet så är Bibeln också mycket sparsam med upplysningar på det området. När jag försöker tänka mig in i en liknande situation med obekanta frågetecken, så hamnar jag i tiden före min födelse. Om jag överhuvudtaget hade något medvetande då, så är jag i alla fall inte medveten om det nu. Vart vill jag nu komma med den här tankeleken? Jo, jag menar att lika nödvändigt eller onödigt som det var för mig att innan jag föddes veta vad som skulle hända sen under mitt jordeliv, lika onödigt är det att nu bekymra mig över hur evigheten ska bli.
Om Gud kände till alla mina livsdagar som skulle komma och skrev upp dem i sin bok innan någon av dem ännu hade kommit, som psalmisten skriver i psalm 139, vers 16, så känner han naturligtvis till allt om den kommande evigheten också. Och det utan att jag behöver fundera ett enda ögonblick över det. Jag instämmer fullt ut med predikarens ord. Allt har han gjort skönt för sin tid. Ja, han har också lagt evigheten i människornas hjärtan. Dock så att de inte förmår att till fullo ifrån begynnelsen in till änden fatta det verk som Gud har gjort. Predikaren kapitel 3 och vers 11 enligt 1917 års översättning. Här får du och jag verkligen reda på vad som gäller, eller hur? Gud har gjort allting skönt för sin tid. Men vi människor kan inte fatta det, trots att vi själva är evighetsvarelser. Vi inledde den här stunden med bibelordet: Anden ber för de heliga så som Gud vill. Som betyder att anden tolkar våra böner och rättar till dem så att de överensstämmer med Guds vilja. Medan vi väntar på den förlossning från den här jordiska tåredalen till den himmelska fröjdesalen som ligger utanför vårt synfält, så får vi vänta med tålamod och bära vårt lidande med uthållig väntan. Det är därför Paulus manar oss till uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Första Thessalonikerbrevet kapitel 1 och vers 3 är det Svenska folkbibelns översättning. Hebreerbrevets författare skriver: Ni är Jesus Kristus. Första Thessalonikerbrevet kapitel 1 och vers 3 är det Svenska folkbibelns översättning.

0: Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör istället till dem som tror och vinner sina själar. Hebreerbrevet kapitel 10, verserna 36-39. Och parallellstället Habakkuk kapitel 2, vers 3. Och han som rannsakar hjärtan, han vet vad anden menar, skriver Paulus i Romarbrevet 8:27 enligt 1917 års översättning. Herre, du utransakar mig och känner mig, skriver psalmisten i psalm 139. Och vidare, utransaka mig Gud och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Psalm 139, verserna 23 och 24. Det är ju Gud som utransakar hjärtan och njurar. Profeten Jeremia skriver i det 17 kapitlets 10 vers. Jag, Herren, utforskar hjärtat och prövar njurarna för att ge åt var och en efter hans vägar, efter hans gärningars frukt. Jeremia kapitel 17 vers 10. Egentligen vet jag inte varför det står så. För Herren Gud vet ju allt och behöver väl, som jag ser det, inte rannsaka varken hjärta eller njurar för att få reda på någonting. Kanske är det förmaningsord för att du och jag ska förstå att Gud känner till allt om oss, både våra yttre och våra inre förhållanden. Ty Herrens ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom, står det. Andra krönikeboken kapitel 16 och vers 9. Ingenting är okänt för vår Gud. Till och med hårstråna på våra huvuden är räknade. Herren Gud är upphöjd över allt som kan nämnas. Alltså överallt som har ett namn. Det är verkligen någonting att lita på. När Johannes hade förvisats från den stora staden Efesus ut till ön Patmos för att som fånge hugga sten, så kom han på Herrens dag i anden, stod det. Jesus visade sig för honom och lät honom se in i framtiden. Johannes ser då lammet inför tronen och får höra allt skapat sjunga den nya sången till Kristus offerlammet. Han skriver, allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja allt som finns i dem, hörde jag säga. Honom som sitter på tronen, honom och lammet, tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter. Uppenbarelseboken kapitel 5 och vers 13. Det är underbart att veta att din och min Gud och frälsare sitter på tronen och håller allt sammans i sin hand. Om du vill vara med på den dagen är du välkommen till Jesus idag med den tro du har. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den förmanande delen, kapitel 12-16. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till vers 9 i Romarbrevets 12:e kapitel, där Paulus skriver om vårt förhållande till andra kristna. Det är ett avsnitt som vi verkligen borde stanna upp inför och avspegla vår vardag i det som här blir sagt. Och vi ska ha klart för oss att Paulus, han skriver inte det här för att döma sina trossyskon, men med ett uppriktigt hopp om att det här ska bli en verklighet i deras liv. Romarbrevet 12, vers 9. Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda. Håll fast vid det goda. Det är så typiskt för Paulus att börja med kärleken. Älska varandra uppriktigt. Det vill säga, var emot varann så som Jesus är mot dig. Därefter uppmanar han dem att genom sina ord och sina handlingar klart ta avstånd från det som är ont. Vad är det onda? Ja, det är allt som strider mot Guds bud och mot Guds frälsningsuppenbarelse. Men allt som kommer från Gud ska han hålla fast på. Håll fast vid det goda. Vers 10 och 11. Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Var inte tröga när det gäller nit. Var brinnande i anden. Tjäna Herren. Innerligt tillgivna. En kristen ska vara så ett med sin trosbroder att han ska känna hans glädje som sin glädje och hans nöd som sin nöd. När han säger att vi ska överträffa varann i hedersbevisning så är det inte smicker han tänker på. För smicker har sin rot i egoismen. Den som smickrar är upptagen av sig själv och har egoistiska motiv. Men Paulus talar här om verklig heder, det vill säga att sätta andra högre än sig själv. Att vara mer upptagen av sina plikter än av sina rättigheter. Mer än hälften av svårigheterna som uppstår i församlingen har sin bakgrund i rättigheter, privilegier och prestige. Det är inte lätt att sätta andra högre än sig själv. Vi har väl alla haft våra stunder då vårt hjärta avslöjats och vi insåg att arvsynden är ganska jämnt fördelad. De kristna ska överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Vers 12. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Glädjen och sorgen är troslivets vingar. Glädjen vilar på Kristi gemenskap. Vi har ett levande hopp. Det vill säga, han som är vårt hopp, han lever. Han har besegrat döden. Och var och en som tror på honom har i honom evigt liv. Och vi gläder oss i hoppet. Men världens glädje befläckar glädjen i hoppet. Och världens sorg förkväver glädjen i hoppet. Synden släcker glädjen i hoppet. För glädjen vilar på Kristi gemenskap. Men hoppet består inte i att vi är fritagna från lidande. Hoppet gör däremot att vi är tåliga i lidandet. Och genom att ha vår glädje i hoppet som Gud själv har givit oss och genom att i kraft av vårt hopp vara tåliga i lidande, blir vi också uthålliga i bönen. När Paulus skriver det här till sina trossyskon så betyder det att det här är något som han vet kan bli en verklighet i deras liv. Och vi läser vers 13. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Som kristna har vi ett ansvar för varann. Och här säger Paulus att vi ska hjälpa varann med vad de behöver. Det vill säga det som är nödvändigt för livets uppehälle. Och när vi uppmanas till gästfrihet så är det inte gästfrihet i allmänhet. Men först och främst med tanke på sådana som inte har någon möjlighet att återgälda gästfriheten. Ja, vi ska faktiskt spana efter någon som behöver vår gästfrihet. Var ivriga att visa gästfrihet. Men allt börjar hos Gud som har dukat sitt bord i ordet. I Jesaja kapitel 55 och vers 2 står det: Varför ger ni ut pengar för det som ej är bröd och er inkomst för det som inte kan mätta? Hör på mig så ska ni få äta det gott är och förnöja er med feta rätter. Och här ligger hemligheten. Lösningen är Gud. Inte att vi anstränger oss, men att Gud får fylla oss. Helt tills vår bägare flödar över, som David uttrycker det. Stig först in i Guds fullkomliga gästfrihet. Ta emot allt det som Gud i sin gudomliga nåd önskar ge dig. Så ska nog viljan att på olika sätt sträcka ut handen till andra komma. För den som är rik i Gud blir ivrig att visa gästfrihet. I Hebreerbrevet 13, vers 2 står det: Glöm inte att visa gästfrihet. Ty genom gästfrihet har somliga fått änglar till gäster utan att veta om det. Låt oss komma ihåg att det är Guds ord som säger det.

Talet om gästfrihet, det blir som en bro mellan talet om vårt förhållande till våra trossyskon och talet om hur vi ska förhålla oss till dem som inte tror. För gästfriheten gäller ju inför både troende och ofrälsta. Och så börjar han med att i vers 14 tala om sådana som är direkta motståndare till trons folk. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. I andra Timoteusbrevet 3, vers 12 står det: Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att lida förföljelse. Jesus har många gånger och på många olika sätt gett uttryck för att den som vill leva gudfruktigt, han ska bli förföljd. Och då må vi inte ge tillbaka med samma mynt. Vi ska inte hata eller förakta eller önska något ont mot den som förföljer. Tvärtom, vi ska välsigna. Kärleken ska visa sig just mot dem som är våra fiender. I Matteus 5:46 sa Jesus: Ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också? Vi läser Romarbrevet 12, vers 15 och 16. Gläd er med dem som är glada. Gråt med dem som gråter. Lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt, utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka. Lägg märke till att det står inte att vi ska trösta dem eller försöka få dem att sluta gråta. För det är stunder då det känns rätt att kunna gråta. Också det hör med till Kristi sinnelag. Gråt med dem som gråter. Vi ska ta del i andras glädjeämnen och andras sorger. Och när det står lev i endräkt med varandra, så betyder det inte total likriktning av alla, så att alla tänker lika. Men det betyder att vi ska ha Kristi sinnelag. För när vi har det, då tänker vi inte på det som är högt efter den här världens måttstock, utan håller oss till det som är ringa. Salomo säger i Ordspråksboken 26, vers 12: Ser du en man som tycker sig själv vara vis, det är mer hopp om en dåre än om honom. Var inte självkloka, säger Paulus. Ja, när vi läser de här verserna så avslöjar det vår gamla natur med sina egoistiska begär, som så gärna vill äras och beundras. Låt oss verkligen tänka igenom verserna 9-16. För som jag tidigare nämnt, när Paulus skriver det här till sina trossyskon, så betyder det att det här det är något som han vet kan bli en verklighet i deras liv. Och det här vill också visa sig i våra relationer till de som inte tillhör Kristus. Vers 17 och 18. Löna inte ont med ont. Sträva efter det som är gott inför alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Om än vi inte lever av världen, så lever vi i världen. Och en kristen kan inte undgå att man gör ont mot honom. Men det är inte att man gör ont mot dig som är farligt. Det enda som verkligen kan skada dig är om du blir ond och svarar med samma mynt. Det är inte farligt att lida ont, däremot är det mycket farligt att göra ont.
Men det betyder inte att en kristen kan gå med på vad som helst. Och han kan inte hålla fred med alla till vilket som helst pris. För han måste stå fast på den överbevisning han fått genom Guds ord. Men hans grundinställning måste alltid vara att hålla fred med alla människor. Vi läser vers 19-21. Hämnas inte mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet, min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Det här är en av de stora principerna i Guds ord. Ändå är det något av det allra svåraste för en kristen att praktisera. När någon slår dig på den ena kinden är det svårt att vända den andra kinden till. Lägg märke till att Paulus säger, hämnas inte mina älskade. Vilket visar oss att han ger den här förmaningen av kärlek och omsorg. Hämna er inte. Lämna rum för vredesdomen. Vad betyder det? Gud följer noggrant med i allt som sker. Och en dag ska Gud gripa in och hämna all orätt. Också all orätt som blev gjord mot hans troende. Därför ska vi överlämna allt till honom. För om vi ger efter för behovet att hämna oss själva, då har vi blivit besegrade av det onda. Men om vi lyssnar till förmaningarna som här ges åt det troende, så ska vi övervinna det onda med det goda. Och det är faktiskt en ganska viktig del av det som är meningen med vårt liv här i denna värld.

Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. De här tre sakerna är närt knutna till varann. Uthålliga i bönen. När det gäller bönen så talar Jesus i början av Lukas 18 kapitel om hur ett liv i tro ska överleva i en tid där allt runt omkring oss försöker kväva vår tro. Därför är liknelsen i början av Lukas 18 om änkan och den orättfärdige domaren mycket relevant när det gäller uthållighet i bön. Liknelsen handlar om en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. Läs gärna Lukas 18, vers 1-8 efter programmets slut. Det handlar om en domare som alltid använt sin ställning till att utnyttja andra och som bara tänkte på möjligheterna att avancera och på att tillfredsställa sina egna behov. Han fruktade inte Gud och han brydde sig inte heller om andra människor. Han får så besök av en änka som blivit bedragen av sin motpart. Utnyttjad och orättfärdigt behandlad så vänder hon sig till den här domaren. Hon kommer till domarens kontor och frågar hans sekreterare om hon får prata med domaren. Hon får då höra att han är en mycket, mycket upptagen man, men vad gäller saken? Och hon berättar om sin situation som drivit henne att söka hjälp hos domaren. Sekreteraren han går in till domaren och säger: "Det sitter en änka här ute som vill tala med dig. Sänd in henne. På mindre än 3 minuter så ska jag ha blivit kvitt henne. Jag är en garvad politiker, släpp in henne bara." Hon kommer in och domaren lyssnar i cirka 3 minuter och så säger han: Jag beklagar, men det ligger faktiskt utanför mitt fält. Jag skulle naturligtvis mycket gärna hjälpa dig, men det är under nuvarande omständigheter omöjligt för mig att göra något. Adjö. Och han räknar med att han är kvitt problemet. Men nästa morgon när han kommer till sitt kontor så sitter änkan där igen. Så han skyndar sig in på kontoret sitt och frågar sin sekreterare: "Varför är änkan här nu igen?" "Ja, hon säger att hon vill tala med dig." Ja, gå ut och säg till henne att jag är upptagen till lunch." "Det har jag redan sagt. Men hon har tagit med sig sin lunch och hon säger att hon är beredd att vänta mycket, mycket länge om det blir nödvändigt." Hon väntade hela dagen utan att få träffa honom. Och han trodde att då hade han äntligen blivit kvitt henne. Men nästa morgon när han kommer så ser han att hon sitter där igen. Och det gjorde hon dag efter dag. Och det börjar faktiskt gå domaren på nerverna. Och så tänker han: "Ja, jag måste göra något åt den här saken. Jag kan inte hålla på så här." Och så till sist säger han till sig själv, som det står i Lukas 18, vers 4-5. Till en början ville han inte. Men sedan tänkte han: "Inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor. Men så besvärlig som den där änkan är, ska jag låta henne få ut vad hon har rätt till. Annars pinar hon livet ur mig med sitt springande." Vi lägger märke till att också här är det tanken på honom själv som driver honom till handling. Det ville ju inte se så bra ut om den här stackars änkan satt på hans kontor varenda dag. För han hade ju blivit vald till domare därför att han hade sagt att jag ser det som min plikt att hjälpa de fattiga. Men det gjorde han ju inte. Så han är en stark bild på många av dagens politiker och ledare.
mera upptagen av hur en sak ser ut i andras ögon än hur den verkligen är. Och han tänkte bara på sig själv, och han kallar in kvinnan och säger: jag ska ta upp din sak, jag ska hjälpa dig. Det är liknelsen. I Lukas 18:6-7 läser vi: och Herren sa: där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Poänget i den här liknelsen är inte att säga att vi måste vara pågående och inträngande om vi ska få svar. Tvärtom. Liknelsen pekar inte på uthålligheten eller hur pågående vår bön ska vara. Som om Gud skulle höra dig om du bara tjatar länge nog. Lukas 18:1-8 talar om Guds godhet. Det vill hjälpa dig att förstå att Gud vill höra din bön. Liknelsen vill visa dig något speciellt. Låt mig ta ett exempel. Om du till exempel sätter en tumstock mot ett bord, så blir tumstocken något som säger dig hur högt bordet är. På samma sätt använder Jesus den här liknelsen för att säga dig hur Gud är. Han som du får vända dig till. Herren Jesus säger: du tror väl inte att Gud är som en orättfärdig domare? När du kommer till honom i bön, tror du då att han är som en dålig politiker? Tror du att Gud drivs av orena motiv? Eller är orättfärdig på grund av själviska motiv? Om du tänker på det sättet tar du fel. Gud är ingen orättfärdig domare. Om den här orättfärdiga domaren lyssnar till denna änka därför att hon inte gav upp, varför blir du då så lätt missmodig och ger upp när du ber till Gud? Din Gud är ju inte en kärlekslös och orättfärdig domare, men en som hör alla dina böner. Kära vän, vet du inte att Gud inte är orättfärdig? Du behöver inte tjata på Gud. Gud önskar att handla för din skull. Därför kan du vara glad i hoppet, tålig i lidandet och uthållig i bönen, som det stod i Romarbrevet 12:12. Och vi behöver inte löna ont med ont. Det är inte farligt att lida ont. Däremot är det mycket farligt att göra ont. Vi ska inte hämnas. Hämnden är Herrens. Så om vår fiende är hungrig, så ger vi honom att äta. Och om han är törstig, så ger vi honom att dricka. Vi ger inte igen när någon gör ont mot oss. Det vill säga, vi låter oss inte besegras av det onda. Vi besegrar det onda med det goda. I Markus evangeliet 10, vers 18 säger Jesus: ingen är god utom en, och det är Gud. Här ligger hemligheten. Lösningen är Gud. Inte att vi anstränger oss, men att Gud får fylla oss. Måtte det få ske i ditt och i mitt liv. Och med det så är tiden ute för den här gången. Kom till Bibeln, Guds dukade bord, och låt honom fylla dig tills din bägare flödar över. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har Bibelns text ifrån Romarbrevet kapitel 10 och vers 2 kommit upp för mig. Den handlar om egen rättfärdighet. I första hand talar Paulus om Israel, men enligt min mening finns det kanske anledning för oss också att begrunda det här sammanhanget. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds vägledning och hjälp, så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en önskan och en bön om att du genom den heliga ande ska ta en total kontroll över mitt tankeliv och mina ord, så att allt blir förmedlat enligt din vilja. Amen. Om oss som är hedningar i judarnas ögon skriver Paulus i Romarbrevet kapitel 9 vers 30. Vad ska vi då säga? Jo, att hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet vann rättfärdigheten. Den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen. Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på stötestenen, så som det står skrivet. Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom ska inte stå där med skam. Romarbrevet kapitel 9, verserna 30-33, enligt Svenska folkbibeln. Det är alltså Kristus som korsfäst som är den stötesten bibeltexten talar om. Första Korintierbrevet, första kapitlet och vers 21 och 23. Eller i Gamla testamentet, profeten Jesaja kapitel 8 och vers 14. Paulus skriver vidare i Romarbrevet, det 10:e kapitlet och de 4 första verserna så här. Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta. Jag kan vittna om att de hängivet tjänar Gud, men de saknar den rätta insikten. De känner inte rättfärdigheten från Gud, utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Ty Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror. Alltså Romarbrevet kapitel 10 och de 4 första verserna. Paulus menar här att det inte var själva rättfärdigheten som Israel strävade efter, utan de strävade efter att uppfylla rättfärdighetens lag. De missbrukade alltså lagen som ett medel för att uppnå rättfärdighet. Med egna goda gärningar försökte de nå fram till lagens krav. Men det blev bara mänsklig rättfärdighet av alltsammans. Israel sökte alltså efter rättfärdigheten där den inte fanns. Medan man kan säga att hedningarna mer eller mindre snubblade över Guds rättfärdighet utan att de hade sökt den. Jesaja kapitel 8 och vers 14 och kapitel 28 och vers 16. Människor har ju i alla tider försökt att efter sin egen vilja och godhet bedöma vad som krävs för att så att säga frälsa sig själv. Men den bedömningsförmågan
alltså att skilja mellan ont och gott, har vi aldrig fått av Gud. Den tog människorna sig själva när Adam och Eva åt av den förbjudna frukten på kunskapens träd i Edens lustgård. Inte undra på att det alltid blir fel när vi försöker oss på att efter våra egna riktlinjer avgöra vad som är gott eller ont. Nu ställer jag inte frågan till dig som lyssnar, men om du själv vill knyta an till mina frågor så är det ju ditt fria val. Alltså frågar jag mig själv, tjänar jag Gud? Om svaret är ja, så är nästa fråga, tjänar jag honom med ett hängivet hjärta? Om svaret är ja på den frågan också, så frågar jag till sist, tjänar jag Gud med rätt insikt och på rätt sätt? Inser jag att Kristus är lagens slut? Och att rättfärdighet inte längre handlar om att uppfylla några lagkrav, andra människors krav eller mina egna uppställda mål, utan bara handlar om tro på Jesus och ingenting annat. Den sista frågan går verkligen på djupet och jag får nog söka svaret inom mig själv, i uppriktighet inför Gud som ser och vet allt. Vågar jag vara så ärlig och radikal att jag välkomnar Herrens ljus för att lysa igenom mig med sin fulla kraft? Vågar jag ta risken att avslöja mina innersta tankar och motiv, som kan vara både dunkla, ofullständiga och felaktiga? Svaret är att jag måste våga bli genomlyst av Guds ljus, kosta vad det kosta vill. Visst kommer mina synder och svagheter att avslöjas, men jag anser att det är bättre att bli korrigerad av Herren, än att vandra i självtillräcklighet. Och detta är domen, skriver evangelisten Johannes i kapitel 3. Ljuset kom till världen, och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Johannes evangelium kapitel 3, verserna 19-21. Jag menar själv att jag tjänar Gud av ett hängivet hjärta. Jag vet inte om Gud har samma uppfattning. Om inte, vill jag veta det. Däremot är jag mer tveksam om min insikt är så klar och tydligt inriktad enbart på Jesus, att jag är helt oberoende av andra uppfattningar, krav och mål. Handlar det enbart om tro i mitt liv? Är tron på Jesus mitt allra innersta motiv till de gärningar jag gör? Det är grundfrågan. Är våra gärningar gjorda i Gud, som Johannes säger, så att de tåler att granskas
i Guds sanningsljus? Jag hade inte lätt att svara på. Jag har det emot dig att du har övergett din första kärlek, sa Herren till Efesus församlingsängel. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Uppenbarelseboken kapitel 2 och verserna 4 och 5. Mitt eget samvete fäller kanske en dom, men Gud som är högsta domstolen fäller kanske en annan dom. Första Johannes brev kapitel 3 och vers 20. Om Guds dom avviker från min egen, så gäller naturligtvis Guds, både om den är positiv och negativ. I Guds sanningsljus finns det inga gråzoner. Jag vet att mitt samvete kan ta fel, eftersom det är påverkat av mina erfarenheter och omständigheter i livet. Det kan därför leda till att jag hämtar mina normer och föreställningar från källor som inte är förankrade i tron på Jesus. Paulus, han skriver, visserligen har jag ingenting på mitt samvete, men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. Första Korintierbrevet kapitel 4 och vers 4. Det finns också en bibelvers i Andra Korintierbrevet kapitel 4 och vers 2 som korrigerar oss. Där står det: vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. Från första Johannes brev kapitel 1 och vers 7 läser jag följande: om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Och från Hebreerbrevet, det 9:e kapitlet och den 14:e versen läser jag: ty Kristus har genom evig ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Den enda sammanfattning jag kan göra och sanna slutsats som jag vågar dra av det jag tidigare har sagt är att Gud ensam har makten, rätten och kunskapen att döma mig och mitt hjärtas innersta. Kan vi läsa någonting i Bibeln om det? Ja, Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 4, och jag läser ifrån vers 12. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars, då vi nu har en stor överste präst, Jesus, Guds son, som har stigit upp genom himlarna. Och inför honom
måste vi stå till svars. Då vi nu har en stor överste präst, Jesus Guds son.

gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Hebreerbrevet kapitel 4, verserna 12-16, enligt Svenska folkbibelns översättning. Aposteln Paulus skriver i sitt andra brev till församlingen i Korint: vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. Ty Gud som sa, ljus ska lysa fram ur mörkret, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Andra Korintierbrevet kapitel 4, verserna 5-7, enligt Svenska folkbibelns översättning. Men denna skatt har vi i lerkärl, skriver Paulus. Vilken skatt? Jo, kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Jesus Kristus. Och det är den kunskapen som jag själv så gärna vill förmedla vidare. Med ett hängivet hjärta, med rätt insikt och på rätt sätt. Det är därför som jag alltid ber om Guds direkta vägledning och hjälp genom den helige ande, så att allt blir rätt tänkt och förmedlat. Jag ansluter mig fullt ut till orden ifrån Petrus andra brev, där han säger så här: det var inte några slukt uttänkta fabler vi följde när vi kungjorde för er vår Herres Jesu Kristi makt och hans tillkommelse. Andra Petrus brev, det första kapitlet och den 16:e versen, enligt 1917 års översättning. Varför säger Paulus att vi har den här kunskapsskatten i lerkärl? Och varför är det viktigt att känna till att Guds härlighet strålar fram i Jesus Kristus? Ordet lerkärl ska ju inte tas bokstavligt, utan Paulus menar att de som förkunnar Guds sanning om Jesus Kristus bär den här kunskapen i hjärtan som är lika bräckliga som lerkärl. Kanske är de också fulla av försagdhet och rädsla att göra fel. Det är därför som den helige andes ljus måste lysa på Guds ordet, så att hjärtat tar emot den underbara kunskapen om Guds härlighet, rätt förmedlad genom bibelordets eviga sanning och inneboende samband med Jesus Kristus, Guds son, världens frälsare. Romarbrevet kapitel 10 och vers 17. O, att jag kunde förklara Guds kärlek för dig i Jesus Kristus, så att den blev verklig och levande, och så att Guds ande med sin kraft och välsignelse kunde föra det glada budskapet om tro, frälsning och räddning rakt in i ditt öppna hjärta och tillfredsställa din längtan efter trygghet, glädje och harmoni. Tvivla inte, bara tro.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den förmanande delen, kapitel 12-16. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till vers 9 i Romarbrevets 12 kapitel, där Paulus skriver om vårt förhållande till andra kristna. Det är ett avsnitt som vi verkligen borde stanna upp inför och avspegla vår vardag i det som här blir sagt. Och vi ska ha klart för oss att Paulus, han skriver inte det här för att döma sina trossyskon, men med ett uppriktigt hopp om att det här ska bli en verklighet i deras liv. Romarbrevet 12, vers 9. Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda. Håll fast vid det goda. Det är så typiskt för Paulus att börja med kärleken. Älska varandra uppriktigt. Det vill säga, var emot varann så som Jesus är mot dig. Därefter uppmanar han dem att genom sina ord och sina handlingar klart ta avstånd från det som är ont. Vad är det onda? Ja, det är allt som strider mot Guds bud och mot Guds frälsningsuppenbarelse. Men allt som kommer från Gud ska han hålla fast på. Håll fast vid det goda. Vers 10 och 11. Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Var inte tröga när det gäller nit. Var brinnande i anden. Tjäna Herren. Innerligt tillgivna. En kristen ska vara så ett med sin trosbroder att han ska känna hans glädje som sin glädje och hans nöd som sin nöd. När han säger att vi ska överträffa varann i hedersbevisning så är det inte smicker han tänker på. För smicker har sin rot i egoismen. Den som smickrar är upptagen av sig själv och har egoistiska motiv. Men Paulus talar här om verklig heder, det vill säga att sätta andra högre än sig själv. Att vara mer upptagen av sina plikter än av sina rättigheter. Mer än hälften av svårigheterna som uppstår i församlingen har sin bakgrund i rättigheter, privilegier och prestige. Det är inte lätt att sätta andra högre än sig själv. Vi har väl alla haft våra stunder då vårt hjärta avslöjats och vi insåg att arvsynden är ganska jämnt fördelad. De kristna ska överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Vers 12. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Glädjen och sorgen är troslivets vingar. Glädjen vilar på Kristi gemenskap. Vi har ett levande hopp. Det vill säga, han som är vårt hopp, han lever. Han har besegrat döden. Och var och en som tror på honom har i honom evigt liv. Och vi gläder oss i hoppet. Men världens glädje befläckar glädjen i hoppet. Och världens sorg förkväver glädjen i hoppet. Synden släcker glädjen i hoppet. För glädjen vilar på Kristi gemenskap. Men hoppet består inte i att vi är fritagna från lidande. Hoppet gör däremot att vi är tåliga i lidandet. Och genom att ha vår glädje i hoppet som Gud själv har givit oss och genom att i kraft av vårt hopp vara tåliga i lidande, blir vi också uthålliga i bönen. När Paulus skriver det här till sina trossyskon så betyder det att det här är något som han vet kan bli en verklighet i deras liv. Och vi läser vers 13. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Som kristna har vi ett ansvar för varann. Och här säger Paulus att vi ska hjälpa varann med vad de behöver. Det vill säga det som är nödvändigt för livets uppehälle. Och när vi uppmanas till gästfrihet så är det inte gästfrihet i allmänhet. Men först och främst med tanke på sådana som inte har någon möjlighet att återgälda gästfriheten. Ja, vi ska faktiskt spana efter någon som behöver vår gästfrihet. Var ivriga att visa gästfrihet. Men allt börjar hos Gud som har dukat sitt bord i ordet. I Jesaja kapitel 55 och vers 2 står det: Varför ger ni ut pengar för det som ej är bröd och er inkomst för det som inte kan mätta? Hör på mig så ska ni få äta det gott är och förnöja er med feta rätter. Och här ligger hemligheten. Lösningen är Gud. Inte att vi anstränger oss, men att Gud får fylla oss. Helt tills vår bägare flödar över, som David uttrycker det. Stig först in i Guds fullkomliga gästfrihet. Ta emot allt det som Gud i sin gudomliga nåd önskar ge dig. Så ska nog viljan att på olika sätt sträcka ut handen till andra komma. För den som är rik i Gud blir ivrig att visa gästfrihet. I Hebreerbrevet 13, vers 2 står det: Glöm inte att visa gästfrihet. Ty genom gästfrihet har somliga fått änglar till gäster utan att veta om det. Låt oss komma ihåg att det är Guds ord som säger det.

Talet om gästfrihet, det blir som en bro mellan talet om vårt förhållande till våra trossyskon och talet om hur vi ska förhålla oss till de som inte tror. För gästfriheten gäller ju inför både troende och ofrälsta. Och så börjar han med att i vers 14 tala om sådana som är direkta motståndare till trons folk. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. I andra Timoteusbrevet 3, vers 12 står det: så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att lida förföljelse. Jesus har många gånger och på många olika sätt gett uttryck för att den som vill leva gudfruktigt, han ska bli förföljd. Och då må vi inte ge tillbaka med samma mynt. Vi ska inte hata eller förakta eller önska något ont mot den som förföljer. Tvärtom, vi ska välsigna. Kärleken ska visa sig just mot dem som är våra fiender. I Matteus 5:46 sa Jesus: ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också? Vi läser Romarbrevet 12, vers 15 och 16. Gläd er med dem som är glada. Gråt med dem som gråter. Lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt, utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka. Lägg märke till att det står inte att vi ska trösta dem eller försöka få dem att sluta gråta. För det är stunder då det känns rätt att kunna gråta. Också det hör med till Kristi sinnelag. Gråt med dem som gråter. Vi ska ta del i andras glädjeämnen och andras sorger. Och när det står lev i endräkt med varandra, så betyder det inte total likriktning av alla, så att alla tänker lika. Men det betyder att vi ska ha Kristi sinnelag. För när vi har det, då tänker vi inte på det som är högt efter den här världens måttstock, utan håller oss till det som är ringa. Salomo säger i Ordspråksboken 26, vers 12: ser du en man som tycker sig själv vara vis, det är mer hopp om en dåre än om honom. Var inte självkloka, säger Paulus. Ja, när vi läser de här verserna så avslöjar det vår gamla natur med sina egoistiska begär, som så gärna vill äras och beundras. Låt oss verkligen tänka igenom verserna 9-16. För som jag tidigare nämnt, när Paulus skriver det här till sina trossyskon, så betyder det att det här det är något som han vet kan bli en verklighet i deras liv. Och det här vill också visa sig i våra relationer till dem som inte tillhör Kristus. Vers 17 och 18. Löna inte ont med ont. Sträva efter det som är gott inför alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Om än vi inte lever av världen, så lever vi i världen. Och en kristen kan inte undgå att man gör ont mot honom. Men det är inte att man gör ont mot dig som är farligt. Det enda som verkligen kan skada dig är om du blir ond och svarar med samma mynt. Det är inte farligt att lida ont. Däremot är det mycket farligt att göra ont. Men det betyder inte att en kristen kan gå med på
på vad som helst. Och han kan inte hålla fred med alla till vilket som helst pris. För han måste stå fast på den överbevisning han fått genom Guds ord. Men hans grundinställning måste alltid vara att hålla fred med alla människor. Vi läser vers 19-21. Hämnas inte mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet, min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Det här är en av de stora principerna i Guds ord. Ändå är det något av det allra svåraste för en kristen att praktisera. När någon slår dig på den ena kinden, är det svårt att vända den andra kinden till. Lägg märke till att Paulus säger, hämnas inte mina älskade. Vilket visar oss att han ger den här förmaningen av kärlek och omsorg. Hämna er inte. Lämna rum för vredesdomen. Vad betyder det? Gud följer noggrant med i allt som sker. Och en dag ska Gud gripa in och hämna all orätt. Också all orätt som blev gjord mot hans troende. Därför ska vi överlämna allt till honom. För om vi ger efter för behovet att hämna oss själva, då har vi blivit besegrade av det onda. Men om vi lyssnar till förmaningarna som här ges åt det troende, så ska vi övervinna det onda med det goda. Och det är faktiskt en ganska viktig del av det som är meningen med vårt liv här i denna värld.

Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. De här tre sakerna är närt knutna till varann. Uthålliga i bönen. När det gäller bönen så talar Jesus i början av Lukas 18 kapitel om hur ett liv i tro ska överleva i en tid där allt runt omkring oss försöker kväva vår tro. Därför är liknelsen i början av Lukas 18 om änkan och den orättfärdige domaren mycket relevant när det gäller uthållighet i bön. Liknelsen handlar om en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. Läs gärna Lukas 18, vers 1-8 efter programmets slut. Det handlar om en domare som alltid använt sin ställning till att utnyttja andra och som bara tänkte på möjligheterna att avancera och på att tillfredsställa sina egna behov. Han fruktade inte Gud och han brydde sig inte heller om andra människor. Han får så besök av en änka som blivit bedragen av sin motpart. Utnyttjad och orättfärdigt behandlad, så vänder hon sig till den här domaren. Hon kommer till domarens kontor och frågar hans sekreterare om hon får prata med domaren. Hon får då höra att han är en mycket, mycket upptagen man, men vad gäller saken? Och hon berättar om sin situation som drivit henne att söka hjälp hos domaren. Sekreteraren han går in till domaren och säger: det sitter en änka här ute som vill tala med dig. Sänd in henne. På mindre än 3 minuter så ska jag ha blivit kvitt henne. Jag är en garvad politiker, släpp in henne bara. Hon kommer in och domaren lyssnar i cirka 3 minuter och så säger han: Jag beklagar, men det ligger faktiskt utanför mitt fält. Jag skulle naturligtvis mycket gärna hjälpa dig, men det är under nuvarande omständigheter omöjligt för mig att göra något. Adjö. Och han räknar med att han är kvitt problemet. Men nästa morgon när han kommer till sitt kontor så sitter änkan där igen. Så han skyndar sig in på kontoret sitt och frågar sin sekreterare: varför är änkan här nu igen? Ja, hon säger att hon vill tala med dig. Ja, gå ut och säg till henne att jag är upptagen till lunch. Det har jag redan sagt. Men hon har tagit med sig sin lunch och hon säger att hon är beredd att vänta mycket, mycket länge om det blir nödvändigt. Hon väntade hela dagen utan att få träffa honom. Och han trodde att då hade han äntligen blivit kvitt henne. Men nästa morgon, när han kommer, så ser han att hon sitter där igen. Och det gjorde hon dag efter dag. Och det börjar faktiskt gå domaren på nerverna. Och så tänker han: ja, jag måste göra något åt den här saken. Jag kan inte hålla på så här. Och så till sist säger han till sig själv, som det står i Lukas 18, vers 4-5. Till en början ville han inte, men sedan tänkte han: inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor, men så besvärlig som den där änkan är, ska jag låta henne få ut vad hon har rätt till. Annars pinar hon livet ur mig med sitt springande. Vi lägger märke till att också här är det tanken på honom själv som driver honom till handling. Det ville ju inte se så bra ut om den här stackars änkan satt på hans kontor varenda dag. För han hade ju blivit vald till domare därför att han hade sagt att jag ser det som min plikt att hjälpa de fattiga. Men det gjorde han ju inte. Så han är en stark bild på många av dagens politiker och ledare.
mera upptagen av hur en sak ser ut i andras ögon än hur den verkligen är. Och han tänkte bara på sig själv, och han kallar in kvinnan och säger: jag ska ta upp din sak, jag ska hjälpa dig. Det är liknelsen. I Lukas 18:6-7 läser vi: och Herren sa: där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Poänget i den här liknelsen är inte att säga att vi måste vara pågående och inträngande om vi ska få svar. Tvärtom. Liknelsen pekar inte på uthålligheten eller hur pågående vår bön ska vara. Som om Gud skulle höra dig om du bara tjatar länge nog. Lukas 18:1-8 talar om Guds godhet. Det vill hjälpa dig att förstå att Gud vill höra din bön. Liknelsen vill visa dig något speciellt. Låt mig ta ett exempel. Om du till exempel sätter en tumstock mot ett bord, så blir tumstocken något som säger dig hur högt bordet är. På samma sätt använder Jesus den här liknelsen för att säga dig hur Gud är. Han som du får vända dig till. Herren Jesus säger: du tror väl inte att Gud är som en orättfärdig domare? När du kommer till honom i bön, tror du då att han är som en dålig politiker? Tror du att Gud drivs av orena motiv? Eller är orättfärdig på grund av själviska motiv? Om du tänker på det sättet tar du fel. Gud är ingen orättfärdig domare. Om den här orättfärdiga domaren lyssnar till denna änka därför att hon inte gav upp, varför blir du då så lätt missmodig och ger upp när du ber till Gud? Din Gud är ju inte en kärlekslös och orättfärdig domare, men en som hör alla dina böner. Kära vän, vet du inte att Gud inte är orättfärdig? Du behöver inte tjata på Gud. Gud önskar att handla för din skull. Därför kan du vara glad i hoppet, tålig i lidandet och uthållig i bönen, som det stod i Romarbrevet 12:12. Och vi behöver inte löna ont med ont. Det är inte farligt att lida ont. Däremot är det mycket farligt att göra ont. Vi ska inte hämnas. Hämnden är Herrens. Så om vår fiende är hungrig, så ger vi honom att äta. Och om han är törstig, så ger vi honom att dricka. Vi ger inte igen när någon gör ont mot oss. Det vill säga, vi låter oss inte besegras av det onda. Vi besegrar det onda med det goda. I Markus evangeliet 10, vers 18 säger Jesus: ingen är god utom en, och det är Gud. Här ligger hemligheten. Lösningen är Gud. Inte att vi anstränger oss, men att Gud får fylla oss. Måtte det få ske i ditt och i mitt liv. Och med det så är tiden ute för den här gången. Kom till Bibeln, Guds dukade bord, och låt honom fylla dig tills din bägare flödar över. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har ett bibelsammanhang om utkårelsens hemlighet kommit upp för mig. Det är aposteln Paulus som skriver till de troende i Rom, och det är särskilt vers 29 i det 11:e kapitlet som jag tänker på. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds direkta vägledning. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön i mitt innersta om att du ville låta din hand leda mig på det sätt som bara du vet är möjligt, så att mina tankar och ord blir ett utflöde av dina befallningar och kan följas av den helige andes kraft och välsignelse till uppbyggelse och frälsning för någon lyssnare. Amen. Jag börjar med att läsa om utkårelsens hemlighet, och jag läser ifrån den 25:e versen i Romarbrevets 11:e kapitel. Så här skriver Paulus: Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet, för att ni inte ska ha för höga tankar om er själva. Förstockelse har kommit över en del av Israel, och så ska det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet. Från Sion ska frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta ska vara mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder. Romarbrevet kapitel 11, verserna 25-27, enligt Svenska folkbibeln. Jag fortsätter att läsa från vers 28 i Romarbrevet 11. I fråga om evangelium är de fiender för er skull, men i fråga om utkårelsen är de älskade för fädernas skull. Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Ni var tidigare olydiga mot Gud, men har nu fått barmhärtighet genom deras olydnad. Så har nu också de varit olydiga för att de skulle få förbarmande genom den barmhärtighet som ni får. Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar, och hur outransakliga hans vägar! Vem har lärt känna Herrens sinne, eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först gett honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Romarbrevet kapitel 11, verserna 28-36, enligt Svenska folkbibeln. Vad är det egentligen som Paulus vill lyfta fram med sitt tal om utkårelsen? Jo, Guds utkårelse eller utväljande av sitt egendomsfolk Israel, när han kallade dem ut ur Egyptens land, är ju en av Bibelns centrala sanningar. Och den sanningen har inte förminskats eller förändrats på något sätt av Israels olydnad. Men Paulus skriver,
Israel är inte alla som kommer från Israel, och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande skall räknas som dina barn, står det i Romarbrevet kapitel 9 och verserna 6 och 7. Alltså är löftets barn Guds Israel. I Romarbrevets tredje kapitel skriver Paulus: vad betyder det om somliga inte trodde? Inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om intet? Nej, aldrig. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Romarbrevet kapitel 3, verserna 3 och 4, enligt Svenska folkbibeln. Paulus talar alltså om att Israel visserligen inte har förstått och tagit till sig evangeliets sanning om rättfärdigheten från Gud genom tron på Jesus. Men de är älskade ändå för deras fäders skull, alltså Abrahams, Isaks och Jakobs skull. Men att de är älskade betyder ändå inte att de allesamman blir frälsta genom Guds barmhärtighet. Guds förbundslöfte garanterar inte frälsning för hela Israels folk, eftersom det jordiska Israel inte är detsamma som det andliga Israel. Den dag de vänder om i sina hjärtan och ser upp till mig och ser vem de har stungit, som Zakaria profeterar i kapitel 12 och vers 10. Då blir det en förändringens och en frälsningens dag. Men tyvärr bara för en rest eller kvarleva av Israel. Om Israel utropar Jesaja: om en Israels barn vore talrika som havets sand, ska bara en rest bli frälst. Jesaja kapitel 10, verserna 22 och 23, eller Romarbrevet kapitel 9 och vers 27. Den allmänna principen för Guds utkårelse enligt Romarbrevet 9:8 är att det inte är köttets rätt utan löftets kraft som gör en människa till ett Guds barn. Det är alltså inte genom härstamning och traditionell födelse utan genom en andlig pånyttfödelse som man får nytt liv och blir ett Guds barn. Johannes evangelium kapitel 1 och verserna 12 och 13. Israel trodde att de för sin frälsning kunde förlita sig på att de var Abrahams barn. Medan sanningen är den att även om de i fysisk mening är naturliga ättlingar till Abraham, så garanterar det inte att de också har ett sånt andligt släktskap med honom som automatiskt gör dem till Guds barn. Israel förkastade Guds väg till frälsning, det vill säga att den skulle tas emot i tro, och därför stötte de sig mot stötestenen, Jesus. Jesaja profeterade och sa: så sa Herren till mig när hans starka hand var över mig. Han varnade mig för att vandra på detta folks väg och sa: kalla inte för sammansvärjning
allt som detta folk kallar för sammansvärjning. Frukta inte vad det fruktar och bäva inte för det. Håll Herren Sebaot helig. Låt honom vara er fruktan och den ni bävar för. Han ska vara en helgedom. Men för Israels båda hus ska han vara en stötesten och en klippa till fall och för Jerusalems invånare en snara och en fälla. Många bland dem ska snubbla, falla och krossas, snärjas och tas till fånga. Jesaja kapitel 8, verserna 11-15, enligt Svenska folkbibelns översättning. Det här med att budskapet om Jesus skulle bli en stötesten, enligt Jesajas profetia, blir helt tydligt och klart i Antiochia under Paulus första missionsresa. Han uppmanade då dem bland folket som ville tro att förbli i Guds nåd. Men när judarna såg att nästan allt folket i stan samlades i synagogan på sabbaten för att lyssna till Herrens ord, så blev de avundsjuka, hånade Paulus och sa emot honom när han predikade. Då sa Paulus och Barnabas till dem: Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna. Ty så har Herren befallt oss. Jag har satt dig till ett ljus för hedningarna, för att du ska bli till frälsning in till jordens yttersta gräns. Apostlagärningarna kapitel 13, verserna 46 och 47, och i Gamla testamentet Jesaja kapitel 49 och vers 6. Sin kallelse och sina gåvor kan Gud inte ångra. Men Gud har aldrig byggt sin utkårelse på människornas gärningar. Han har alltid förbehållit sig rätten att själv utvälja och kalla dem som han vill rädda. Man måste ha klart för sig att Gud kunde ha förkastat hela Israels folk och ändå stått som rättfärdig, eftersom de förkastade hans vägar. Om inte Gud hade haft rätt att välja vilka han ville, så hade det inte heller funnits något Israel. Den kvarleva som en gång kommer att stå slutfrälst blir det genom Guds nåd och hans suveräna rätt att vara barmhärtig mot dem som han vill vara barmhärtig emot. Mänskliga ansträngningar, inget villkor för Guds barmhärtighet, utan Guds nåd är helt oberoende av människor och deras motiv. En andlig gemenskap i tro på Jesus, Guds son, och uthållig bön är det enda som jag personligen tror utlöser den helige andes kraft. När Petrus hade blivit kastad i fängelse av kung Herodes, så står det att församlingen bad uthålligt till Gud för honom. En Herrens ängel väckte honom i fängelset där han låg och sov, fastkedjad mellan två vakter.
Kedjorna föll av händerna på Petrus och ängeln gick före honom ut ur fängelset och räddade honom. Apostlagärningarna, kapitel 12, verserna 5-10. Evangelisten Lukas skriver: skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem? Jag säger er, sa Jesus, han kommer snart och skaffar dem rätt utvalda som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem. Jag säger er, sa Jesus.

0: säger Paulus, att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. Till dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild, för att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och de som han har förutbestämt har han också kallat. Och de som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och de som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Romarbrevet 28 och vers 30. Den som älskar Gud får alltså räkna sig som kallad efter hans beslut. Gud har också bestämt att vi ska formas efter hans sons bild, inte fysiskt, men andligt. Det betyder såvitt jag förstår att andens frukt som ska finnas hos oss är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden, skriver Paulus i sitt brev till Galaterna. Kapitel 5, verserna 22-25. När man tänker på Guds tilltal till sin församling genom den helige ande, så är ju avsikten med det att det ska bli till nytta genom den tröst, uppbyggelse eller förmaning som tilltalet innehåller. Men om det ska kunna förstås av församlingen, måste ju den som talar tungomål, alltså talar hemlighetsfulla ord med Gud, också uttyda det som sägs. Annars kan det inte bli till nytta. Både anden och förståndet behöver ju ljus och inspiration av gudomligt slag, om det ska kunna bli en fruktbärande verksamhet. Och Paulus talar i sitt första brev till de kristna i Korint bland annat om tacksägelse till Gud och lovsång både i anden och med förståndet. Första Korintierbrevet kapitel 14, verserna 14-19. Den troendes lovprisning och tillbedjan är en frukt från läppar som prisar hans namn, står det. Hebreerbrevet kapitel 13 och vers 15. Har du tagit emot Jesus genom tron i ditt hjärta, då är du ett Guds barn. Låt då din tunga prisa hans underbara namn för frälsningens verklighet. Amen.
1: Vi har lyssnat till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela Bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, Och inte bara för våra utan

men också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Boogie Shoes med Broken Roads och Emily Harris i You Can Never Tell eller C'est La Vie. Nästa låt i tur är Long Neck Battle med Garth Brooks.

Dags att bjuda in Charlie Norman och hans flyhänta Hard Paper Boogie.

Flamingo av och med Earl Bostick, inspelad 1951. Ja, varför inte minnas tillbaka till 50-talet och några låtar som då rullade på skivspelarna i form av singlar och EP.

Vi har hört Kiss Me Honey Honey Kiss Me med Shirley Bassey och Louis Armstrong i A Kiss to Build a Dream On. 1955 lyssnade vi på Fats Domino och Ain't That a Shame.

Vokalgruppen The Cordettes hade en hit 1958 med Lollipop, och efter den ska vi lyssna på Charlie Brown med The Coasters från 1959.

0: Why's everybody always picking on me?
1: Om jag nämner skådespelaren Raymond Burr och hans medspelerska Barbara Hale som uppenbarade sig i svensk tvs barndom på 50-talet så finns det säkert många av er som minns tv-serien om försvarsadvokaten Harry Mason och hans sekreterare Della Street.

Status Quo med klassiken Whatever You Want. Två spår ligger nu klara för att avrunda dagens morgonsvep. Och det första blir Things Got Better med Eddie Floyd.

0: nostalgi får äran avsluta morgonsvepet idag med låten Swamp River Lady. Ha nu en fortsatt bra förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.
1: I'm gonna tell y'all a little story now about a girlfriend of mine named Brunhilda who lived back up in a swamp.

Hej och mycket välkomna till Backspegeln. Den här gången ska vi kolla in den tidigare delen av Nils Sedakas karriär. Det vill säga från debuten 1957 fram till 1965, där min skivsamling sätter gränsen. Hans fortsatta karriär blev lite väl slätstruken för min smak, men den fortsatte fram till slutet av 90-talet när det gäller singlar och fram till 2022, då en samling innehållande de fyra senaste Elektra-albumen utgavs på en dubbel-CD. Nils Sedaka föddes 13 mars 1939 i Brooklyn, New York, till fadern Mordechai Sedaka från Libanon och Eleanor Apple från Polen. När han gick i andra klass i skolan skickade hans lärare ett brev till föräldrarna om att han tyckte att Nils skulle ta pianolektioner, då han visat sig vara mycket musikalisk. Hans mor tog ett deltidsjobb på Abraham & Strauss Department Store och köpte ett piano på avbetalning. 1947 fick han stipendium till Juilliard School of Music på lördagar. Efter examen bildades bandet Linktones, som fick mindre lokala framgångar. Men 1957 slutade Sedaka och bandet omdöptes till The Tokens, senare berömda för hitten The Lion Sleeps Tonight. Sedakas första singel på egen hand var denna.

Snowtime med Nils Sedaka från 1957 och Decca Records. Nästa singel, trots att den inte heller blev en hit, gjorde i alla fall att han fick ett framträdande på Dick Clarks American Bandstand, vilket i sin tur senare gav ett skivkontrakt med RCA Victor.

Ring a Rockin' från 1958. Denna utgavs på Gaiden Records innan RCA-tiden. Och vi kan ju lyssna på B-sidan också. Singlen blev den enda på Gaiden-etiketten.

Fly Don't Fly On Me, också från 1958. Redan när Sedaka var 13 år gammal hade en granne som hört honom öva på pianot presenterat sin son Howard Greenfield, 16 år, som börjat skriva poesi och sångtexter. Båda skulle senare bli låtskrivarteam på Brill Building i New York. Första singeln på RCA blev ett genombrott på Hot 100-listan, och andra singeln gick också den upp till nummer 42, men ända till 9:e plats i England.

0: monkey side. When you hold my hand, I'm a prehistoric man. I go ape.
1: I Go Ape från 1959. En mycket känd låt med Neil Sedaka är Oh Carol, som handlar om Carole King, som Sedaka umgåtts med i high school och som skulle tillsammans med Jerry Goffin också bli ett framgångsrikt låtskrivarpar, såväl som ett äkta par. Den har väl alla hört, så vi lyssnar på B-sidan istället. Den skulle 1968 bli en stor hit för svenska Eleanor Boodle.

One Way Ticket to the Blue från 1959. Året efter fortsatte listplaceringen att ramla in och tv-framträdanden på American Bandstand och Shindig blev flera stycken perioden 1960-62. En låt som placerade sig som nummer 9 på Hot 100-listan var den här.

Stairway to Heaven från 1960. 61 fortsatte likadant vad avser hitsinglar, och den första det året har på senare tid översatts till svenska. Men Sven Ingvars gjorde först en cover på originalspråket. Svenska versionen har gjorts av Flamingo-kvintetten, Lars Kristers och Rolands.

Calendar Girl från 1961. Fjärde placerad i USA och på första plats i Japan och Kanada. En som inte gick riktigt lika bra på topplistorna heter Little Devil. Titelspår på LP:n som kom samma år. Den blev nummer 11 på Billboard Hot 100 och den blev översatt till italienska, tyska, spanska, franska, danska och finska.

Little Devil, också från 1961. 62 utgavs ytterligare alster av Sedaka Greenfield. Två singlar som inte orkade över topp 30 var Sweet Little You, som blev nummer 59, och King of Clowns, nummer 45. Vars text handlar om att vad som än händer, så gäller The Show Must Go On.

King of Clowns från 1962. En låt som första placerades på Hot 100, också från 62, har gjorts cover på av bland andra Lotta Engberg och danska Olsen Brothers. Den låg i topp 2 veckor i augusti och skrevs också den av Sedaka Greenfield.

Breaking Up Is Hard To Do från 1962. Ibland hände det att Sedaka inte spelade in en låt som de båda hade skrivit, och då erbjöds den till andra artister. Till exempel Connie Francis, som efter att först ha förkastat flera förslag fick höra en demoversion av Stupid Cupid och kommenterade den med följande: "Ni har just spelat upp min nästa hit." Och hennes version av låten toppade Englandslistan och tog 14 plats på Hot 100. Senare gjorde Connie Francis Fallin' och Where the Boys Are, vilket skulle bli hennes signaturlåt. Den sista singeln 62 med Nils Sedaka är den här.

Next Door to an Angel från 1962. Greenfield och Sedaka skrev flera hits till Jim och Clanton, till exempel Another Sleepless Night, What Am I Gonna Do och All the Words in the World. Alla tre också inspelade av Neil Sedaka. Dessutom medverkade Sedaka som studiopianist på andra skivor, till exempel Dream Lover med Bobby Darin. Den andra singeln som utgavs 63 heter så här.

Let's Go Steady Again från 1963. 1964 utgavs följande singel på RCA och vid den här tiden utgavs också en del låtar på spanska och italienska. Den här är i alla fall på engelska och heter Too Late.

Too Late från 1964. Under andra halvan av 60-talet höll Sedaka en lägre profil som artist och skrev låtar till många andra, till exempel Monkees, Leslie Gore, The Fifth Dimension, Tony Christie och Tom Jones. Bandet The Archies fick en världshit som hette Sugar Sugar 1969, och på den inspelningen medverkar Neil Sedaka på klaviatur. Vi ska runda av programmet med den tredje singeln 1965. Den skrevs ovanligt nog inte av Greenfield och Sedaka, utan den är krediterad Ho Junter och R. Grossman. Utgivningen är på RCA 1475, och där slutar vi genomgången av Neil Sedakas karriär.

High on the Mountain, Deep in the Valley från 1965. Och det var allt för idag. Producent och tekniker var Roine Nilsson. Jag heter Kurt Nilsson. Tack för att ni lyssnar. Vi

Ja, det här var ett dilemma. Ett riktigt bryderi. Inbrottsstöld. Hjärteklämma. Jag tänker så det kan bli. Men hon är nog tillbaka på torsdag, ska du se. För ej vill hon försaka se Efterlyst i TV3.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 26 augusti 2017 under Digilo i Varberg. Här hör vi Andreas Jonsson i låten A Little Bit of Love, tvåa i Melodifestivalen 2007.

kompis vibbar. Alla andra ser på mig och deras blickar kickar, skickar mig till soffan där man pratar, ältar, gnäller, tuggar, tjatar om allt annat än de känslor som jag vill att du ska

sitter på perrongens bänk i kylan. Utan någon hemlighet att skyla. Att sista tåget går verkar ingen ha förstått.

wish it wouldn't rain. It's been too long now to hurt

like a chance while the night is young. A sweet romance though we fuss and fight. You're my song and veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 26 augusti 2017 under Digilo i Varberg. Här hör vi Andreas Jonsson i låten A Little Bit of Love, tvåa i Melodifestivalen 2007.

Hej och välkomna till Café Nostalgi. Bland gästerna idag finns Paul Simon, Mary Wilson i The Supremes och Rod Stewart.

My name is Lolita. And, I'm not supposed to play

My Heart Belongs to Daddy med Marilyn Monroe och skriven av Cole Porter till musikalen Leave It to Me som hade premiär den 9 november 1938. Men Marilyns version var med i filmen Let's Make Love från 1960 där hon också hade den kvinnliga huvudrollen som Lolita. Den manliga huvudrollen innehades av Yves Montand.

Justin Hopkins, These Are My Friends. Nästa låt har jag hämtat från albumet Graceland som släpptes i augusti 1986 och producerat av Paul Simon. Titelspåret är inspelat live i Sydafrika och skrivet av honom själv.

0: Graceland av och med Paul Simon, inspelad live i Sydafrika 1986. Albumet toppade den brittiska albumlistan i 8 veckor och fick 2 amerikanska Grammyspriser, dels för årets bästa album och dels för årets bästa låt. Och Paul leder oss osökt till radarparet Simon and Garfunkel. Här ett smakprov på deras musikalitet och stämsång.
1: Hello darkness my old friend.

0: Vi har lyssnat till Rod Stewart i Love Me or Leave Me och Shirley Bassey's version av Banana Boat Song. Intresset för detektivromaner och dito filmer är dokumenterat stort i Sverige och har så varit i decennier. En populär och omfångsrik deckarbokserie var Manhattan som startade 1952 av Wahlströms bokförlag. Flera av utgåvorna kunde man också se på film och tv. Vi ska lyssna på en filmsekvens som kanske kan leda till författarens namn.
1: I'm my camera, I'm a private investigator.
2: I don't have anybody. I mean, I'm out in the open, I'm all alone. I want you to help me. I want you to keep me alive.
1: And I'm warning you, just don't go off half-cocked. Fully cocked, believe me, counselor.
2: Oh, you must be Mike Hammer.
1: Right, and you're,
2: Ray, when you are.
1: They're my business, they don't get medals for good tries.
0: I'm Mike Hammer, private investigator. Leder oss till författaren Mike Spillanes rollfigur, Mike Hammer, vars inflytande var stort hos läsarna inte bara i Sverige utan även utomlands. Flera av böckerna blev också filmatiserade. Sekvensen vi hörde fanns med i en av programmen i tv-serien Mickey Spillane's Mike Hammer 1958. Och soundtracket känns igen.

Harlem Nocturne med Earl Bostick, soundtracket till tv-serien om privatdetektiven Mike Hammer. Nästa inslag blir en duett med Paul McCartney och Stevie Wonder, Ebony and Ivory.

Formula for Love med Nina och Fredrik och Lou Armstrong som gästartist. Michael Bublé står i tur med Crazy Love.

Dags för dagens sista gäst, The Carpenters och Sweet Sweet Smile. Och med ett leende stänger vi Café Nostalgi för idag och hälsar er välkomna tillbaka nästa vecka. Jag heter Roine Nilsson.

precious love, lead me home. When the dark is over,

finns egentligen bara en kanal värd att nämna, och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

Hej och mycket välkommen till det här programmet vars titel får en att tro att det är ett frågeprogram av något slag. Minns du T-Topp heter programmet? Det är inget frågeprogram och du kan inte ringa eller smsa in och tro att du kan svaret på någon fråga som jag ändå inte tänker ställa kanske. Däremot kan du gärna sitta hemma för dig själv i din radio eller tillsammans med de som är runt omkring dig och se om ni kan gissa vilka artisterna är och vad låtarna hette. Så jag kommer att spela nu under den närmaste timmen. Anders Monell heter jag och programmet som sagt var Minns du 10 i topp. Idag en lista som första gången presenterades i Sveriges Radio på Luciadagen 1969. 13 december alltså. Och jag skulle vilja säga att man ska vara ganska som minnesgod för att komma ihåg och minnas vissa av de här låtarna som föll utanför listan framförallt. Det är 6 stycken sådana och vi ska lyssna lite grann på dem. Däremot när vi kommer in sen på själva 10 topplistan och den veckans 10 populäraste låtar i Sverige, då tror jag att du kommer att känna igen merparten av låtarna. Vi börjar som sagt då med att lyssna lite grann på de här som inte kom in på själva listan då. Och vi börjar med platserna 16 och 15.

killen som precis tonar ut här i bakgrunden, det är Billy Preston, han som var med och spelade på flera av Beatles senare låtar faktiskt. Den här var han själv i alla fall. Everything is All Right är låten, plats nummer 15 blev det för Billy Preston. Och före dem, då hörde vi, eller före honom heter det, då hörde vi tuggummipopparna i Ohio Express, de som en gång i tiden gjorde Jummy Jummy Jummy, som du kanske kommer ihåg. Den här låten kommer i alla fall inte jag ihåg, och den heter Sausalito is the place to go, och då kom den sist på den 16:e plats. Nu kommer i alla fall en låt som jag tror att du alldeles säkert känner igen på plats nummer 14.

Det var två ganska bekanta låtar, även om den här sista av dem, Maxwell Silver Hammer, var en lite ovanlig version kanske. De som gjorde den här Beatles-covern, de kallar sig för Browns Hills Stamp Duty. Jag vet ingenting om dem och jag tycker inte heller om låten, varken med Beatles eller den här versionen. Och innan dess var det naturligtvis Jerka, Jerry Williams, Keep On, föll ut från listan, den enda låt som ramlade ut från föregående veckas lista, och det betyder att vi också bara har en enda nykomling så småningom, men det dröjer en stund innan vi kommer dit. Vi har två låtar kvar av de här utanför listan och vi lyssnar på 12 och 11 också.

första av de här två låtarna du hörde nu, det var gatumusikanten Don Partridge. Han som faktiskt bodde i Sverige under ett par år i början på 70-talet. Och så blev han arresterad också därför att han spelade på gatorna i Stockholm. Och det var då inte tillåtet enligt svensk lag då vid den tiden det begav sig. Going to Germany heter den där låten. Och sen då sist hörde du här elfteplacerade Gene Pitney och en låt som heter Playing Games of Love. Varken Gene Pitney eller Don Partridge, de tog sig in på den 10-topplista som röstades fram då den 13 december 1969. Men alldeles strax så ska du få höra de 10 låtarna som faktiskt kom in på själva listan. Plats nummer 10 ska vi börja med. Kommer du ihåg en låt som heter Dizzy, så kanske du tycker att den här låten är ganska lik den, och det har du ganska rätt i.

ända i början på det här året 1969 som Tommy Rowe låg på listorna med Dizzy. Nu kom Tommy Rowe tillbaka med en låt som då är ganska snarlik Dizzy. Jack and Jill heter den här och det blev plats nummer 10 då. På plats nummer 9 är det svensk musik.

svenska gruppen Lucas, de hade tagit fram Sam Cooks gamla hit från 1961 och dammat av den och gjort en egen version av den. Det blev en 9:e plats den här veckan på 10 topp då, och den här veckan, det är alltså den veckan som innehöll Lucia då 1969. En cover var det, en cover blir även på 8:e plats. Det här är en instrumental cover.

Du känner säkert igen Chetemma Non Ply här i instrumentalversion, lite prydare version kan man väl då säga, med en grupp som kallar sig Sounds Nice. Originalet annars som inte fick spelas då i Sveriges Radio, det var ju då Jane Birkin och Sir Gainsborough. Sounds Nice, de kom 8 på 10 topp den 13 december 1969. Vi har hunnit fram till plats nummer 7 och här är en av mina personliga favoritsångare.

Your love is lifting me higher and higher, sjöng han. Otis Redding på plats nummer 7. Otis Redding, han hade ju omkommit då i en flygolycka nästan precis 2 år innan den här listan presenterades. Han dog den 10 december 1967 och den här listan är ju då från den 13 december 1969. Plats nummer 6, en låt som har legat på 10 topp tidigare, 1964 noga räknat, och då var den 10 topp 1.

1964, då var det The Riviera som låg etta på 10 topp med den här låten California Sun. Nu då, 5 år senare, Royal Show Band Waterford som gjorde låten igen. Själv kommer jag bäst ihåg Royal Show Band Waterford för deras Do the Huckleback, som ju var en lite landsplåga, så lite grann i alla fall. Plats nummer 6 för Royal Show Band Waterford och California Sun. Plats nummer 5, dagens eller veckans enda nykomling.

vackert gitarrspel från en av de verkligt stora rock- och bluesgitarristerna. Pete Green var här i Fleetwood Mac. Originaluppsättningen alltså av Fleetwood Mac, låten Oh Well, nykomlig på plats nummer 5 på 10 topp då den 13 december 1969. På plats nummer 4 blir det också en del vackra gitarrer.

något så ovanligt som en singel med The Beatles där A-sidan inte var signerad John Lennon och Paul McCartney, utan som i det här fallet då George Harrison. För det var George som hade skrivit, sjöng och spelade gitarr i Something, en låt som även då fanns med på The Beatles album Abbey Road. Det blev plats nummer 4 för The Beatles Something på Lucia-dagen 1969. Vi har hunnit ända fram till plats nummer 3, så det är nu bara den yttersta eliten kvar på den här veckans lista. På den tredje platsen är det musikalmusik med en kille som väl inte var särskilt känd i övrigt. Han hette, ja, kommer du ihåg vad han hette för någonting, killen? Så kvar.

Den här låten, den heter alltså Good Morning Starshine och var hämtad från rockmusikalen Hair som kom då på 60-talet och handlade om hippierörelsen och den sexuella revolutionen och lite av varje som hände i slutet på 60-talet borta i USA. Killen som sjöng idag, ja, vad var det han hette? Ja, i vart fall så kallade han sig för Oliver, helt enkelt. Oliver och Good Morning Starshine föll ner från en delad första plats de hade haft veckan före till då den här veckans plats nummer 3. Om du inte kom ihåg och kände igen Oliver så tror jag i alla fall med stor säkerhet att du känner igen killen på plats nummer 2.

10 i topp, det sändes i Sveriges Radio mellan åren 1961 och 1974. På den tiden hade Elvis Presley inte mindre än 19 låtar med på listan. De flesta av dem var i 10 i topps absoluta barndom då. Men den här låten, Suspicious Minds, lite grann på slutet då, nummer 16 i ordningsföljd av de 19. Det blev en andra plats den 13 december 1969 för Elvis och Suspicious Minds. Då är det bara ettan kvar. En amerikansk singer-songwriter heter Tim Hardin. Det var ju ganska mycket Love, Peace and Happiness på andra sidan Atlanten så här i slutet på 60-talet. Och den här låten är väl en del i den genren också, kan tyckas. Sing a Simple Song of Freedom heter låten, och innan vi lyssnar på den så ska bara jag som heter Anders Modell och Sten-Ove Stolt som har hjälpt mig att göra programmet. Vi ska tacka så mycket för att du har lyssnat på oss. Hoppas att du lyssnar på oss fler gånger, för vi kommer tillbaka då med nya årtal, nya lister, andra låtar, men vi lovar, de är minst lika bra som de låtarna du har lyssnat på idag. Tills vi hörs nästa gång, ha det jättebra. Hej då!

Take a chance while the night is young. A sweet romance, though we fuss and fight. Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 26 augusti 2017 under Digilo i Varberg. Här hör vi Andreas Jonsson i låten A Little Bit of Love, tvåa i Melodifestivalen 2007.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den förmanande delen, kapitel 12-16. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till vers 9 i Romarbrevets 12:e kapitel, där Paulus skriver om vårt förhållande till andra kristna. Det är ett avsnitt som vi verkligen borde stanna upp inför och avspegla vår vardag i det som här blir sagt. Och vi ska ha klart för oss att Paulus, han skriver inte det här för att döma sina trossyskon, men med ett uppriktigt hopp om att det här ska bli en verklighet i deras liv. Romarbrevet 12, vers 9. Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda. Håll fast vid det goda. Det är så typiskt för Paulus att börja med kärleken. Älska varandra uppriktigt. Det vill säga, var emot varann så som Jesus är mot dig. Därefter uppmanar han dem att genom sina ord och sina handlingar klart ta avstånd från det som är ont. Vad är det onda? Ja, det är allt som strider mot Guds bud och mot Guds frälsningsuppenbarelse. Men allt som kommer från Gud ska han hålla fast på. Håll fast vid det goda. Vers 10 och 11. Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Var inte tröga när det gäller nit. Var brinnande i anden. Tjäna Herren. Innerligt tillgivna. En kristen ska vara så ett med sin trosbroder att han ska känna hans glädje som sin glädje och hans nöd som sin nöd. När han säger att vi ska överträffa varann i hedersbevisning, så är det inte smicker han tänker på. För smicker har sin rot i egoismen. Den som smickrar är upptagen av sig själv och har egoistiska motiv. Men Paulus talar här om verklig heder, det vill säga att sätta andra högre än sig själv. Att vara mer upptagen av sina plikter än av sina rättigheter. Mer än hälften av svårigheterna som uppstår i församlingen har sin bakgrund i rättigheter, privilegier och prestige. Det är inte lätt att sätta andra högre än sig själv. Vi har väl alla haft våra stunder då vårt hjärta avslöjats och vi insåg att arvsynden är ganska jämnt fördelad. De kristna ska överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Vers 12. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Glädjen och sorgen är troslivets vingar. Glädjen vilar på Kristi gemenskap. Vi har ett levande hopp. Det vill säga, han som är vårt hopp, han lever. Han har besegrat döden. Och var och en som tror på honom har i honom evigt liv. Och vi gläder oss i hoppet. Men världens glädje befläckar glädjen i hoppet. Och världens sorg förkväver glädjen i hoppet. Synden släcker glädjen i hoppet. För glädjen vilar på Kristi gemenskap. Men hoppet består inte i att vi är fritagna från lidande. Hoppet gör däremot att vi är tåliga i lidandet. Och genom att ha vår glädje i hoppet som Gud själv har givit oss och genom att i kraft av vårt hopp vara tåliga i lidande, blir vi också uthålliga i bönen. När Paulus skriver det här till sina trossyskon så betyder det att det här är något som han vet kan bli en verklighet i deras liv. Och vi läser vers 13. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Som kristna har vi ett ansvar för varann. Och här säger Paulus att vi ska hjälpa varann med vad de behöver. Det vill säga det som är nödvändigt för livets uppehälle. Och när vi uppmanas till gästfrihet så är det inte gästfrihet i allmänhet. Men först och främst med tanke på sådana som inte har någon möjlighet att återgälda gästfriheten. Ja, vi ska faktiskt spana efter någon som behöver vår gästfrihet. Var ivriga att visa gästfrihet. Men allt börjar hos Gud som har dukat sitt bord i ordet. I Jesaja kapitel 55 och vers 2 står det: Varför ger ni ut pengar för det som ej är bröd och er inkomst för det som inte kan mätta? Hör på mig så ska ni få äta det gott är och förnöja er med feta rätter. Och här ligger hemligheten. Lösningen är Gud. Inte att vi anstränger oss, men att Gud får fylla oss. Helt tills vår bägare flödar över, som David uttrycker det. Stig först in i Guds fullkomliga gästfrihet. Ta emot allt det som Gud i sin gudomliga nåd önskar ge dig. Så ska nog viljan att på olika sätt sträcka ut handen till andra komma. För den som är rik i Gud blir ivrig att visa gästfrihet. I Hebreerbrevet 13, vers 2 står det: Glöm inte att visa gästfrihet. Ty genom gästfrihet har somliga fått änglar till gäster utan att veta om det. Låt oss komma ihåg att det är Guds ord som säger det.

Talet om gästfrihet, det blir som en bro mellan talet om vårt förhållande till våra trossyskon och talet om hur vi ska förhålla oss till dem som inte tror. För gästfriheten gäller ju inför både troende och ofrälsta. Och så börjar han med att i vers 14 tala om sådana som är direkta motståndare till trons folk. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. I andra Timoteusbrevet 3, vers 12 står det: så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att lida förföljelse. Jesus har många gånger och på många olika sätt gett uttryck för att den som vill leva gudfruktigt, han ska bli förföljd. Och då må vi inte ge tillbaka med samma mynt. Vi ska inte hata eller förakta eller önska något ont mot den som förföljer. Tvärtom, vi ska välsigna. Kärleken ska visa sig just mot dem som är våra fiender. I Matteus 5:46 sa Jesus: ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också? Vi läser Romarbrevet 12, vers 15 och 16. Gläd er med dem som är glada. Gråt med dem som gråter. Lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt, utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka. Lägg märke till att det står inte att vi ska trösta dem eller försöka få dem att sluta gråta. För det är stunder då det känns rätt att kunna gråta. Också det hör med till Kristi sinnelag. Gråt med dem som gråter. Vi ska ta del i andras glädjeämnen och andras sorger. Och när det står lev i endräkt med varandra, så betyder det inte total likriktning av alla, så att alla tänker lika. Men det betyder att vi ska ha Kristi sinnelag. För när vi har det, då tänker vi inte på det som är högt efter den här världens måttstock, utan håller oss till det som är ringa. Salomo säger i Ordspråksboken 26, vers 12: ser du en man som tycker sig själv vara vis, det är mer hopp om en dåre än om honom. Var inte självkloka, säger Paulus. Ja, när vi läser de här verserna så avslöjar det vår gamla natur med sina egoistiska begär, som så gärna vill äras och beundras. Låt oss verkligen tänka igenom verserna 9-16. För som jag tidigare nämnt, när Paulus skriver det här till sina trossyskon, så betyder det att det här det är något som han vet kan bli en verklighet i deras liv. Och det här vill också visa sig i våra relationer till dem som inte tillhör Kristus. Vers 17 och 18. Löna inte ont med ont. Sträva efter det som är gott inför alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Om än vi inte lever av världen, så lever vi i världen. Och en kristen kan inte undgå att man gör ont mot honom. Men det är inte att man gör ont mot dig som är farligt. Det enda som verkligen kan skada dig är om du blir ond och svarar med samma mynt. Det är inte farligt att lida ont. Däremot är det mycket farligt att göra ont. Men det betyder inte att en kristen kan gå med
på vad som helst. Och han kan inte hålla fred med alla till vilket som helst pris. För han måste stå fast på den överbevisning han fått genom Guds ord. Men hans grundinställning måste alltid vara att hålla fred med alla människor. Vi läser vers 19-21. Hämnas inte mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet, min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Det här är en av de stora principerna i Guds ord. Ändå är det något av det allra svåraste för en kristen att praktisera. När någon slår dig på den ena kinden, är det svårt att vända den andra kinden till. Lägg märke till att Paulus säger, hämnas inte mina älskade. Vilket visar oss att han ger den här förmaningen av kärlek och omsorg. Hämna er inte. Lämna rum för vredesdomen. Vad betyder det? Gud följer noggrant med i allt som sker. Och en dag ska Gud gripa in och hämna all orätt. Också all orätt som blev gjord mot hans troende. Därför ska vi överlämna allt till honom. För om vi ger efter för behovet att hämna oss själva, då har vi blivit besegrade av det onda. Men om vi lyssnar till förmaningarna som här ges åt det troende, så ska vi övervinna det onda med det goda. Och det är faktiskt en ganska viktig del av det som är meningen med vårt liv här i denna värld.

Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. De här tre sakerna är närt knutna till varann. Uthålliga i bönen. När det gäller bönen så talar Jesus i början av Lukas 18 kapitel om hur ett liv i tro ska överleva i en tid där allt runt omkring oss försöker kväva vår tro. Därför är liknelsen i början av Lukas 18 om änkan och den orättfärdige domaren mycket relevant när det gäller uthållighet i bön. Liknelsen handlar om en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. Läs gärna Lukas 18, vers 1-8 efter programmets slut. Det handlar om en domare som alltid använt sin ställning till att utnyttja andra och som bara tänkte på möjligheterna att avancera och på att tillfredsställa sina egna behov. Han fruktade inte Gud och han brydde sig inte heller om andra människor. Han får så besök av en änka som blivit bedragen av sin motpart. Utnyttjad och orättfärdigt behandlad så vänder hon sig till den här domaren. Hon kommer till domarens kontor och frågar hans sekreterare om hon får prata med domaren. Hon får då höra att han är en mycket, mycket upptagen man, men vad gäller saken? Och hon berättar om sin situation som drivit henne att söka hjälp hos domaren. Sekreteraren han går in till domaren och säger: det sitter en änka här ute som vill tala med dig. Sänd in henne. På mindre än 3 minuter så ska jag ha blivit kvitt henne. Jag är en garvad politiker, släpp in henne bara. Hon kommer in och domaren lyssnar i cirka 3 minuter och så säger han: jag beklagar, men det ligger faktiskt utanför mitt fält. Jag skulle naturligtvis mycket gärna hjälpa dig, men det är under nuvarande omständigheter omöjligt för mig att göra något. Adjö. Och han räknar med att han är kvitt problemet. Men nästa morgon när han kommer till sitt kontor så sitter änkan där igen. Så han skyndar sig in på kontoret sitt och frågar sin sekreterare: varför är änkan här nu igen? Ja, hon säger att hon vill tala med dig. Ja, gå ut och säg till henne att jag är upptagen till lunch. Det har jag redan sagt. Men hon har tagit med sig sin lunch och hon säger att hon är beredd att vänta mycket, mycket länge om det blir nödvändigt. Hon väntade hela dagen utan att få träffa honom. Och han trodde att då hade han äntligen blivit kvitt henne. Men nästa morgon, när han kommer, så ser han att hon sitter där igen. Och det gjorde hon dag efter dag. Och det börjar faktiskt gå domaren på nerverna. Och så tänker han: ja, jag måste göra något åt den här saken. Jag kan inte hålla på så här. Och så till sist säger han till sig själv, som det står i Lukas 18, vers 4-5. Till en början ville han inte, men sedan tänkte han: inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor, men så besvärlig som den där änkan är, ska jag låta henne få ut vad hon har rätt till. Annars pinar hon livet ur mig med sitt springande. Vi lägger märke till att också här är det tanken på honom själv som driver honom till handling. Det ville ju inte se så bra ut om den här stackars änkan satt på hans kontor varenda dag. För han hade ju blivit vald till domare därför att han hade sagt att jag ser det som min plikt att hjälpa de fattiga. Men det gjorde han ju inte. Så han är en stark bild på många av dagens politiker och ledare.
mera upptagen av hur en sak ser ut i andras ögon än hur den verkligen är. Och han tänkte bara på sig själv, och han kallar in kvinnan och säger: jag ska ta upp din sak, jag ska hjälpa dig. Det är liknelsen. I Lukas 18:6-7 läser vi: och Herren sa: där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Poänget i den här liknelsen är inte att säga att vi måste vara pågående och inträngande om vi ska få svar. Tvärtom. Liknelsen pekar inte på uthålligheten eller hur pågående vår bön ska vara. Som om Gud skulle höra dig om du bara tjatar länge nog. Lukas 18:1-8 talar om Guds godhet. Det vill hjälpa dig att förstå att Gud vill höra din bön. Liknelsen vill visa dig något speciellt. Låt mig ta ett exempel. Om du till exempel sätter en tumstock mot ett bord, så blir tumstocken något som säger dig hur högt bordet är. På samma sätt använder Jesus den här liknelsen för att säga dig hur Gud är. Han som du får vända dig till. Herren Jesus säger: du tror väl inte att Gud är som en orättfärdig domare? När du kommer till honom i bön, tror du då att han är som en dålig politiker vända dig till? Herren Jesus säger: du tror väl inte att Gud är som en orättfärdig domare? När du kommer till honom

missmodig och ger upp när du ber till Gud. Din Gud är ju inte en kärlekslös och orättfärdig domare, men en som hör alla dina böner. Kära vän, vet du inte att Gud inte är orättfärdig? Du behöver inte tjata på Gud. Gud önskar att handla för din skull. Därför kan du vara glad i hoppet, tålig i lidandet och uthållig i bönen, som det stod i Romarbrevet 12:12. Och vi behöver inte löna ont med ont. Det är inte farligt att lida ont. Däremot är det mycket farligt att göra ont. Vi ska inte hämnas. Hämnden är Herrens. Så om vår fiende är hungrig, så ger vi honom att äta. Och om han är törstig, så ger vi honom att dricka. Vi ger inte igen när någon gör ont mot oss. Det vill säga, vi låter oss inte besegras av det onda. Vi besegrar det onda med det goda. I Markus evangeliet 10, vers 18 säger Jesus: ingen är god utom en, och det är Gud. Här ligger hemligheten. Lösningen är Gud. Inte att vi anstränger oss, men att Gud får fylla oss. Måtte det få ske i ditt och i mitt liv. Och med det så är tiden ute för den här gången. Kom till Bibeln, Guds dukade bord, och låt honom fylla dig tills din bägare flödar över. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: handlar om att de på Kristus troende ska likbildas med Jesus och lära känna honom själv. Men innan jag går vidare vill jag utbe mig nåd och vägledning av Guds ande så att allt blir rätt tänkt och förmedlat. Gode Gud, jag kommer på nytt inför ditt ansikte med två tomma händer. Du känner mitt hjärtas innersta längtan att få del av den insikt i ditt ord som jag behöver för att på ett rätt sätt kunna förstå det och dela med mig till den som vill lyssna. Herre, jag ber att din ande ska lotsa ditt ord in i någons öppna hjärta. Amen. Aposteln Paulus skriver, och jag läser Filipperbrevet kapitel 3, vers 10 ur 1917 års bibelöversättning, där det står så här: Ty jag vill lära känna honom, alltså Jesus, och hans uppståndelses kraft, och få känna delaktighet i hans lidanden, i det jag blir honom lik genom en död sådan som hans. För att kunna lära känna hans uppståndelses kraft, så måste ju först tron på att Gud verkligen har uppväckt honom, alltså Jesus, från de döda och att han lever idag, vara förankrad i ditt och mitt hjärtas innersta. Till romarna skriver Paulus i Romarbrevet 4, vers 24. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom, alltså på Gud, som från de döda uppväckte Jesus vår Herre, han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Ett bevis för att den sanningen har slagit rot i vårt inre är att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss, skriver Paulus i Romarbrevet kapitel 5 och vers 5 enligt Svenska folkbibelns översättning. Romarbrevet kapitel 10 och vers 9 lyfter ytterligare fram det här med att Jesus blivit uppväckt från de döda. Så här står det: Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Att lära känna Jesus på ett så ingående sätt som Paulus skriver om i Filipperbrevet kapitel 3, tror jag är en process som inte avslutas förrän Jesus kommer tillbaka på himmelens skyar och hämtar hem de sina till sig. Då har vårt hopp nått sin fullbordan och vi ska för evigt få vara hos honom, vår Herre och Frälsare, som köpt oss fria med sitt eget blod. Men aposteln talar här inte bara om en fördjupad kunskap om Jesus, utan om en hjärtats bekantskap med honom. Genom att dela hans erfarenheter och på så sätt lära känna honom själv. Paulus uttrycker också sin längtan efter mer av den kraft som utgår från den uppståndne och förhärligade Jesus, frälsaren. Resultatet av att Kristuslivet fyller hjärtat på det sättet blir del i hans lidanden. Det betyder inte att försoningen genom hans blod är otillräcklig. Nej, Jesu lidanden är mer än nog för vår frälsning. Men i frälsningen blir man delaktig i hans lidanden. Kampen mot synd, fruktan och tvivel var ju inte avslutad än för Paulus. Du kan jämföra med andra Petrus brev, kapitel 1, vers 10. Hans intensiva längtan efter att bli helt befriad ifrån synd och självsäkerhet, så att han kan vara en effektiv förmedlare av frälsningens budskap, blir tydlig. Jag känner verkligen själv igen mig i Paulus ord och hans längtan efter att bli en sån effektiv förmedlare. Jag vet inte om du tycker att det verkar förmätet att vilja bli lik Jesus. Men det handlar ju inte om att vilja bli gudomlig. Nej, mänsklig får man nog fortsätta att vara. Precis som Jesus också var sann människa. Men det handlar om att vilja vara så till sinnes som Kristus Jesus var. Som det står i Filipperbrevets andra kapitel och vers 5. Alltså ödmjuk, förlåtande och barmhärtig. Så som Jesus har förlåtit dig och mig, så måste du och jag också förlåta den som gör orätt mot oss. Ofta säger vi kanske att vi inte kan förlåta, när det nog mer beror på att vi inte vill. Eller hur är det? Men sen kommer nästa steg i förlåtelseprocessen, som åtminstone jag tycker är svårare att klara av. Det vill säga att glömma. Herren Gud säger genom profeten Jesaja i kapitel 43 och vers 25 så här: Det är jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser. Dina synder kommer jag inte mer ihåg. Jag läste för länge sedan en bok om en person som hade besökt Guds himmel. En ängel förevisade då Guds arkiv över alla människor, och där fanns exakt återgett både vad de sagt och gjort under hela sitt jordeliv och vilka motiv de haft. Ängeln tog också fram de arkiverade uppgifterna om just den här personen. Han fick läsa själv och kom då på att det fattades en hel del uppgifter som han visste om och som han tyckte borde ha stått med för att göra det hela komplett. Det var diverse mer eller mindre fatala felsteg, synder och misslyckanden av olika slag. När han påpekade det för ängeln så fick han till svar att allt det där som du talar om känner vi inte till här i himlen. Det måste vara förlåtet, utstruket ur boken och glömt. Så underbart. Jag hade en gång en dröm där jag såg mig själv i en liknande situation. Jag fick se min egen livshistoria, och när jag läste sida upp och ner så var det stora tomma stycken här och där det inte stod någonting alls. När jag undrade inom mig varför det var så, såg jag en hand som skrev något i alla de där tomma delarna. Jag kom närmare och fick då se vad handen skrev dit. Diagonalt över varenda sådant tomt utrymme stod Jesus. Då förstod jag att allt det där som jag hade hittat på i mitt liv och som jag helst av allt ville glömma, det var förlåtet och glömt av Jesus. Jag förstår nu hur mannen som jag läste om och talade om innan kände det inom sig när han fick höra ängeln säga: det där vet vi ingenting om här i himlen. Det finns en gammal sångtext som är så här: det är så underbart det namnet Jesus. För evigt ska det bli min melodi. Det borgar för en full och härlig frälsning. Det löste mig från syndens slaveri. Namnet Jesus är det mest kraftfulla som finns i universum. Och det borgar verkligen för en fullkomlig frälsning som löser människan från synden. Sångtexten talar om syndens slaveri. Och det är verkligen en sanning som gäller för den som inte blir befriad från den i namnet Jesus. Det finns heller inget annat namn än Jesus som helt och fullt kan befria en människa för evigt från all synd. Hur kan det vara så? Jo, det beror på att Jesus är den enda som någonsin har vunnit en total seger över syndens herre, djävulen. Det gjorde han på Golgata kors, när han dog där, inte för sina egna synder, utan för din och min syndaskuld. Han betalade det fulla priset med sitt eget blod och löste varje människas själ som vill tro på honom. Jag sa förut att det här med att bli lik Jesus handlar om att bli så till sinnes som Jesus Kristus var, det vill säga ödmjuk, förlåtande och barmhärtig. När det gäller ödmjukhet så låter det rätt enkelt, men det är det ju inte. Min erfarenhet är att man inte kan anstränga sig för att vara eller bli ödmjuk. Då flyr själva begreppet bort. Om man skulle få för sig att man är ödmjuk och kanske till och med vill visa upp det inför andra människor, så handlar det ju inte om ödmjukhet utan om stolthet istället. Ödmjukhetens absoluta motsats, eller hur? Ödmjukhet är inte detsamma som att vara snäll, foglig och underdånig, utan det handlar om en inre, andlig kvalitet. En människa som tänker blygsamt om sig själv och inom sig sätter andra högre. Ta på er mitt ok och lär av mig, sa Jesus. Ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Matteus evangelium kapitel 11 och vers 29. Därför är ödmjukheten så viktig för oss. När Gud talar genom profeten Jesaja i kapitel 57 så säger han: ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Jag ska inte gå till rätta för evigt, inte ständigt vredgas, ty då skulle deras ande försmäkta inför mig, de själar som jag själv har skapat. Jesaja bok, kapitel 57 och verserna 15 och 16, enligt Svenska folkbibelns översättning. Det var ju så här, att bland greker och romare ansågs ödmjukhet vara nästintill föraktligt och ett tecken på svaghet, feghet och inställsamhet. Medan Guds ordet i skriften betecknar ödmjukhet som ett av Guds fruktans viktigaste kännetecken. Kanske är det därför som Paulus skriver som han gör till de heliga och troende i Rom, nämligen så här: lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt, utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Sträva efter det som är gott inför alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och bero på er. Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Romarbrevet, kapitel 12, verserna 16-18, enligt Svenska folkbibelns översättning. När det gäller att som Jesus ha ett förlåtande sinnelag, så är det verkligen någonting att sträva efter. Därför att om inte du och jag förlåter den som gjort oss någon orätt, så förlåter inte Gud heller oss i sin tur det vi ber honom om förlåtelse för. Bönen Fader vår, som Jesus lärde oss att be, visar den sanningen med all tydlighet. När det till sist gäller barmhärtigheten, så kan jag aldrig komma ifrån orden i Jakobs brev, kapitel 2 och vers 13, där det står så här: ty domen ska utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Jag tycker mig ha väldigt långt kvar på min egen vandring i Jesu fotspår när det gäller de här tre kvaliteterna i Jesu sinnelag som jag har talat om: ödmjukhet, förlåtelse och barmhärtighet. Men ett gör jag, som Paulus. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför, och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus, som det står i Filipperbrevets tredje kapitel, verserna 13 och 14, enligt Svenska folkbibeln. Det enda jag har att förlita mig på är Guds nåd mot mig, en syndare frälst genom tron på Jesus och rättfärdiggjord genom hans uppståndelse. Något annat har jag inte att komma med. Ingen egen godhet eller förträfflighet av något slag. Alltsammans är bara nåd, och du får också kasta dig på Guds nåd, för den är lika för oss allesamman och är det enda som bär när allting annat vacklar. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden kom Bibelns text ifrån Filipperbrevet kapitel 3, vers 10 upp för mig.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss från ondo, ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.